Oma asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grilliperem paneb auhinna kotti mahlased šašlõkid ja ime maitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igast.

0: kujutad ette , juuniga oleme juba peaaegu poole peale jõudnud .
1: appi .
0: mis siin appi , juuli-august veel ees ju .
1: jaa , aga seda, et, nii kiiresti on läinud .
2: mis kiiresti ? see on nii huvitav , kuidas inimesed võtavad hästi niimoodi ärevalt kogu seda asja .
1: mulle ei meeldi see mõtlemine , et suvi saab läbi . sellega ma nõus , pole alanudki ja on veel pikalt ees ja nii edasi ja nii edasi . see , et suvi on ainult 3 kuud , on täiesti kriminaalne , sest 3 kuud läheb nii kiiresti .
2: kuskil keegi arvutas ära , et meil on heal juhul üldse kokku mingi 80 suve . et kui sa nagu paned selle nagu perspektiivi , siis no ei olegi vähemalt .
1: aga samas sul on 80 talve ka ju .
2: no ja , aga noh . Seda me ei, sellest me ei räägi.

asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinna kotti mahlased šašlõkid ja ime maitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igast

0: täna kolmes . 19.30 megalahe multifilm Trollid 2 loomulikult eesti keeles . 21.30 hurmab romantiline komöödiaklassik Kaunis naine . täna õhtul TV3-s .
1: lapse esimene hambaarstikülastus loob aluse terveks eluks . Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi .

turvalises ning sõbralikus keskkonnas, aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi. Hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L0 47 08.

oma asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinna kotti mahlased šašlõkid ja imemaitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igast.

0: toidupood .
1: Rakvere linnapäevade kontserdid . Jam , Mr Happyman , Kermo Murel . ja triibupasta .
2: triibupastat kuulata on mängumeeste vitamiin .
1: piletid Ticketerist . kohtume juba täna õhtul Rakvere Vallimäel .

0: täna kolmes. 19.30 megalahe multifilm Trollid 2, loomulikult eesti keeles. 21.30 hurmab romantiline komöödiaklassik Kaunis naine. Täna õhtul TV3-s.
1: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta. Pileti Ticketerist. Kohtume juba täna õhtul Rakvere Vallimäel.
2: Alkoholivaba Saku on Ice Hola tuletab meelde. Jaani õhtu tuleb juba 10 päeva pärast. Kohtume samal lainel. Hola!
3: Oled raadioga Star FM hommikuprogramm siin tervitab Jürgen, Karine ja Andres sinuga koos.
4: Tere hommikust.
5: Tere hommikust.
3: Robotid lõid keset etendust lapsi kõhtu ja näkku.
4: Põmm.
5: Appi.
3: Kas tehnoloogia areng on läinud liiga kaugele? Ma vaatan seda videot ja ta ei pane mingit väikest sellist obadust, vaid paeb nagu korralikult nagu keeruga jalaga nagu makku.
4: No ma vaatsin, et see robot on nagu kõlvart. Vaata, kõlvartile meeldib teha seda, inglise keeles on see roundhouse kick, mis on see keeruga löök niimoodi ülesse. Ja see robot on täpselt nagu kõlvart, minu arust.
3: Minu arust ka, ta paneb ikka päris korralikult tõu.
4: Aga mis seal siis toimus? Ma ei saanudki aru täpselt, et need lapsed seisid seal, see oli ilmselt mingi robotite näitus, lapsed seisid seal rivis ja siis üks robot otsustas, et tal on vaja hakata laamendama.
3: Tegelikult ei, tegelikult on Hiinas asuv selline lõbustuspark ja seal on lausa selline etendus, kus robotid siis publikule teevad seal, ei tegelikult ei peksa, nad teevad seal mingit showd, eks ole, aga seal robot sai nii lähedale lapsele, et pani nagu jalaga nagu pauhti kõhtu, noh ta muidu keerutab seal lihtsalt näitab, et oskab sellised asju teha ja siin ongi nüüd tõstatatud teema, et tegelikult robotitel, mis on nii suured nagu inimesed on ju ja liiguvad, nendel peaksid olema need andurid sees, mis ikkagi mingisuguse esemega või inimese läheduses, noh, et ta ikkagi noh, automaatselt blokib selle ära, et ta ei saaks nagu mitte midagi teha. Aga näed, seal oli siis ikkagi mingisugune aju võibolla segaduses või olnud seda peale pandud, et tegelikult on see päris õudne. Ja õnneks on lapsega kõik korras, arstid vaatsid üle, et selles mõttes jumal tänatud, eks ole, et ei tea, kuidas see kõik võib lõppeda.
4: Aga kas robotiga on kõik korras?
3: No, robot pandi seisma praegu ja nii lähedale enam ei lasta, eks ole. Et tegelikult päris jõhke rausat öeldes. Ja Hiinas on veel jõudnud üks robot, kes tantsib niimoodi, siis ta käed lahtsilt keerutab ja siis ta keerutab ühele lapsele vastu nägu selle käega, et siin on nüüd tõstatud teema, jah, et need robotid peaks ikkagi olema rohkem kontrollitud, et noh, niimoodi ei saa juhtuda. Ja tegelikult ma mõtlen, noh, päris õudne, mõtlen, kui need robotid varsti on palju, noh, näiteks poes toimetab sul mingi robot, on ju, lähed sinna Maximasse, seal noh, robot vaata paneb, noh, varsti on, ma arvan, seal maailmas on juba robotid, kes paneb kaupa välja, paneb sul leti peale. Sa oled sinna vaatama makarone valima, see paeb sulle üks tõu kirja, noh, passid sinna.
4: Jah, täiesti
3: õudne.
4: Ära osta makaroni.
3: Ei, no, jah, kuhu me võime kõik jõuda?
4: Ei, see võib nii olla, aga ma muidugi arvan, et sinna on meil tükkmaad minna, kui meil Selveris hakkavad robotid asju välja palama.
3: No, aga meil juba on ju, lähed liidosse sööma, see robot koristab juba nõusid. Okei, see võtta lise kandiku nagu peale vajama. Minu laps on selline fänn, et iga kord, kui me ülemistes läheme, siis ta tahab seda vaatama minna.
4: Ma esimest korda puutusin sellega nüüd hiljuti lennujaamas kokku, äkki oli Oslos, kus ma tellisin toidu mingist restoranist ja ootan ja siis järsku tuleb nurga tagant mingis on nagu seal Star Warsis oli see R2-D2 vaata, tuleb selle taldrikuga sinna laua juurde, kes ma pean selle pealt ära võtma, et siis ta teeb sulle tšau tšau ja siis ta läheb minema. See on minu täiesti uus kogemus.
3: Ja. Ta jah räägib selle, aga kui sa paned talle näiteks selle kandiku seal Lidli või seal Lidos, mis on ülemiste keskus, kui sa kandiku paned talle sinna nagu kätte vahel, et ta kandikut ära läks viimest, siis ta ütleb sulle aitäh, sulle, või ei ta päris sellisele, ütleb kuidagi, jah, tänab siin viisakalt.
4: Okay,
3: ja kui ta tuleb just mööda, siis ta teretab vahepeale, soovib ja tisu.
4: Sest et seal muidugi sellel käsi jalgu robotil ei olnud, ta oli lihtsalt selline nagu...
3: lihtsalt sõitav mingi masin.
4: Kandik, sõitav kandik põhimõtteliselt.
3: Sõitav kandik põhimõtteliselt, jah. Aga ta on ikkagi robot, eks ole?
4: Jah, robot, jah.
3: Et mõtle, kui meil on kodus need robotniidukid ja igasugused robotolmuimajad ja kui need hakkad siin peksma.
4: Kus see kallale tuleb sulle?
3: Ja täitsa õudne.
4: Päris vastik, jah.
3: Üppab seal.
4: Nõudepesumasin. Nagu sulle, oled köögis rahulikult toimetus, paab selle uksega sulle.
3: See on halb, jah.
4: Noh, ei ole meeldiv, jah.
3: Õudne. Ma loodan, et ikkagi need kõik asjad on kontrollitud ja kunagi nagu see film oli, et robotid võtavad maailma üle, et seda kunagi ei juhtu.
4: jah , kuigi me oleme näinud ennegi neid filme , mis hiljem tulevikus tõeks osutuvad .
3: Vaata Simpsoneid , see on selline
5: oraakel ,
3: selline oraakel , see kogu aeg ennustab kõik ette .
4: noh , vaadates filmi see
3: Siin me oleme .
4: või kuidas see eesti keel oli , idiokraatia või ?
3: ma ei tea , pole näinud .
5: See on eesti keeles küll idiokraatia , ma arvan .
4: vist oli jah , see , kus üks härra satub tulevikus sellisesse olukorda , et ta on kõige targem inimene maailmas , tegelikult ta ei ole väga tark ja siis ta hakkab seda riiki seal juhtima ja see on huvitav jah , meenutab tänapäeva .

0: nüüd me hakkame rääkima sellest, kuidas puhkus ajal tihti peale paaridel automaatselt käivitub üks negatiivne suhtemuster.
1: Mis see tähendab?
0: No see tähendab seda, no kõigepealt siin nüüd suhteterapeut ütleb, et kui koronapandeemia meile õpetas ka tihti peale just nimelt seda, et inimesed, kes siis olid kogu aeg ninapidi koos, siis hakkas tekima igasuguseid hõõrdumisi, eks ole? Nii. On ju. Ja nüüd tuleb välja, et kui sa lähed oma kallimaga puhkusele, siis võib juhtuda see, et tegelikult olete nii palju aega koos veetnud, kogu aeg koos olnud, et üks tahaks, tead, natukene nagu oma aega.
1: No.
0: Eks ole?
2: No jah, nii ikka võib juhtuda. Mm-hmm. Aga ma ei tea, kas ma nüüd puhkusel tahan oma aega, kui ma olen kallimaga.
3: Aga mine tee just hiiroma ette, mis see on? Ja,
2: see on okei.
0: Okay. Vot, seal ongi see aga, et võiks tegelikult, võiks suhtes olla nii, et kui sa tahad teha seda tiiroma ette, siis no, sa...
2: See on okei.
0: See on okei okay, ja sa see võid öelda nii, et kuule tead, ma nüüd võtan endale natukene aega, ma lähen teen selle tiiroma ette.
2: Aga. Tead, okay. Aga siin võib olla see, Karine. Mina kohe küsiks, oota, mis on?
0: Täpselt.
3: Sa päriselt, sa kohe küsiks, mis on?
2: Ei, no ma tunduks nagu imelik. Ma tundub, et ma olen midagi nagu halvasti kohe teinud. Jep. Ma hakkan nagu kohe ennast nagu süüdistama. Teine tahab minna minu arust ära, tahab minna oma ette järgi, kui ma olen midagi paha teinud, sest ta tavaliselt nii ei tee.
0: Mm-hmm. Siin on täpselt see sama asi kirjas.
2: Kule, Jürgen.
3: Mis on?
2: Vabandus, Karine, ma kohe ütlen. Sa praegu läheks oma kaaslasega läheksid
3: nii.
2: Kuugi
3: nii.
2: Ja praegu kõik no. on nagu nii ilus ühel hetkel inimene tõust püstib nii, ma olen teen ühe tiiru
3: no.
2: üksi männi sulle teki küsimust kuskil välisemal olles tegelikult tekiks ikka korra, ma arvan
3: No siis ma küsiks, et mis värk on
2: Okay.
3: Ja siis ta ütleb, et ei sama, ma lähen teen ühe tiru.
0: Jep, ja põhimõtteliselt see, mida Jürgen praegu ütles, on see, mida see terapeut ütleb, et kuidas peakski suhtlus käima. Aga tihti peale juhtub see, et üks pool distantseerub, sest et tal on veits nagu ülevisand, ta ei oska seda kommunikeerida, ta lihtsalt tõmbub eemale ja teine automaatselt tõlgendab seda hülgamise või huvikadumisega. Ma olen midagi valesti teinud, kas ma ütlesin midagi valesti, nüüd on kõik rikutud.
3: Seal tulebki kommunikeerida, et aru saada, et asi ei ole selles, et midagi on valesti, vaid asi on selles, et ma tahangi teha ühte tiiru ja võibolla ma lähen teen sellise tiiru, mis on okei, et sa ei viitsi kaasa tulla.
2: Ei, no nii pidi küll, nii pidi on täitsa okei, jah, et see oleneb, kuidas mulle ka öeldakse, kuidas seda tiiru läheb tegema.
3: Ja kui sa lihtsalt minema jalutad...
2: Hotellis käib lihtsalt, niimoodi uks käib...
3: See on imelik.
2: Sa oled sõnum, kus läksid nüüd?
3: Ei, see on imelik.
2: Teinu ja tiiru.
3: See oleks mõtlema.
2: Okei, okay, ma sain nüüd ka rohkem aru, jah, kui keegi ütleks, kuule, ma olen korra jalutan, et teine ja. Tiiru, et võibolla see ei vitsi või tahangi korra lihtsalt tuultada.
0: Mm-hmm.
2: Ma ei nüüd, ma tulen kaasa, mis siis saab.
3: Tule.
2: Aga siin läheb väga jamaks. Nüüd läheb jamaks, ma arvan, kui see... Siis on jama, jah.
0: Mm, no aga siin on välja toodud ka, et ega on oma jagu neid kooslusi, kes ongi kogu aeg koos ja neile sobib niimoodi, on ka selliseid paare.
2: Ei, no natuke oma, et ikka peab olema ka.
0: No siin ikkagi soovitatakse selles mõttes seda, et sul jääks mingisugune see oma maailm ja muusäärane ka, just nimelt, et hoiduda sellest olukorrast, et tõuseb püsti ja virutab ukse kinni, on ju. Aga suhteterapeut on ka öelnud, et inimesed peavad leidma tasakaalu, kus nad hoolitsevad ise enda heaolu ja energiavarude eest, et neil oleks jõudu ja emotsionaalset ressurssi ka paari suhtesse panustada.
3: Nii, aga milline siis reisija sina oled, Karine, et kui sa lähed oma kaaslasega reisile, kas sul on vahepeal see tunne, et tead, ma lähen teen selle äikse ringi oma ette, et ära nüüd.
0: Tead, aga vist ei ole olnud nii pikkasid reise või need, mis on olnud, on tihti peale olnud tingitud niimoodi, et tal on tööasju ka teha ja siis ma saan oma jagu oma ette ringe teha, nii et siis on nagu, tead, juba see oma...
2: Aga kui mina vaatan, Karine, Instagramist ei käigi oma
3: boyfriendiga.
0: Mina lihtsalt ei näita seda, mida mina oma boyfriendiga teen.
3: Kahju. Tahaks väga teada.
0: No võt, eks ole.
3: Aga noh, ega see, kui...
0: Tule, ma näitan sulle pildi alt.
3: Su boyfriend teeb kogu aeg tööd reisijalega, see ka lõpuks on jama.
0: Ega ja. Ta kogu aeg ju ei tee.
3: Ja siis on teil teistpidi häda. Kogu aeg, sa tulid puhkusele muga, et sa kogu istud siin arvutis, teed oma tööasju.
0: Tal ei ole siin arvuti töö, tal on rohkem need tööd on, kus mina lähen kaasa.
2: Aa.
0: Teeb... Ja. Sa, selle nimi on ühendad meeldiva kasulikuga.
2: No jah, teispidi, kui naine läheb töö reisile kaasa, ega siis sa ei saa seal hakata nagu näpuga näitama.
3: Siis muidugi, siis ei olegi ühel puhkus ja siis on ühel töö reis.
0: Nii ongi.
3: Ma räägin, kui te lähete koos puhkus.
0: Ja siis need ei ole nii pikad olnud, et ventikasse viskaks.
3: See taha liibi nii ka pikalt, jah? Sa tajud selle, sa tead seda piiri.
0: Ega keegi peab käima teil siin ju asendamas ka vahepeal. Ma liiga pikki puhkusid polegi võtnud.
3: Õige, jah. Pille taha pikalt puhata ju.
2: Jah.

0: suve oodatuim kontsert Kings of Leon . Juba homme Unibet Arena kvartalis . Piletid piletilevist ja piletitaskust . Kings of Leon .
1: On-Off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju , kontorisse või suvilasse . vaata kändikampaania infot onoff.ee.
2: Rakvere linnapäevade kontserdid . Jam , Mr. Happyman , Kermo Murel . ja Triibu Pasta . pileti Ticketerist . kohtume juba täna õhtul Rakvere Vallimäel .
3: hea uudis rohenäppudele . Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal . lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses . tule ja osta kõik suvelilled , rõdutaimed , roosid , amplid , püstikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest . Vesneri aed , lilled sulle ja sinu aeda . vaata ka vesneriaed.ee.
4: 27. juunil Alexela kontserdimajas The 12 Tenors , 12 võimsat häält , live band ja maailmakuulsad hitid Queenist Michael Jacksonini . Rock , muusikalimuusika ja klassikalised aariad täiesti uues kõlas . 12 häält , üks lava , unustamatu muusikaelamus , piletid piletilevis .

0: oled raadioga Star FM hommikuprogramm. Siin tervitab Karine, Jessica, Kostla, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp on sinuga koos ja meil on hea meel tervitada meie tänast külalist. Me oleme külla kutsunud Kaarel Seina. Tere hommikust.
1: Tere hommikust, Eesti.
0: No, põhjus väga lihtne, miks sa külla oled kutsutud, sellepärast juba esmaspäeval esinev Eestis esmakordselt üldse Black Eyed Peas.
1: Vastab tõele, Ameerika pop fenomen.
0: Ja see on suur asi tegelikult. Black Eyed Peas ei ole kunagi Eestis esinenud ja nendel on hitte kamaluga ikka.
2: Mina lihtsalt mõtlen seda, et tuleb selline suur Ameerika superstaaride punt siia, et kuidas üldse siuke asi on võimalik, et nad väiksesse Eestisse kohale meelitada, sest see on, ma ei usu, et nad väga teavad, et mis asi see Eesti on.
1: Ei teagi ja tüüpiliselt on välisartistidega nii, et kui nad on

0: regioonis. Teiseks tegime ka nii-öelda meeldivad pakkumised neile, et nad ikkagi viitsiks siia tulla ja nüüd nad tulevadki kohale selline 30 pealine seltskond.
1: 30 pealine seltskond?
0: Jah.
2: 30 inimest, Black Abyss, me teeme Black Abyssi, vaatame kohe, 4-5 inimest on ja. Ju, aga tegelikult seal taga toimub ka veel omakorda päris korralik.
0: Seal on kõvasti sigimist, sagimist, kostüümi, manageeridest, mikrofoni, inseneerideni välja, et neid on kõvasti seal. Ja.
1: Aga sa, nendel on siis mingi bänd ka kaasas või mis moodi nad esinevad?
0: Ja, et ikka muusikud on laval ja pole ainult nii-öelda.
1: Ei ole suumaigutamine ainult.
0: Ei, see on ikka päris asi.
1: Ma vaatsin seda kohta ka Vanasadama kruisi jala.
0: Ja.
1: Ma nüüd oma peas mõtlesin, ma panen selle nagu kaardi peale, siis ma nagu täpselt ei saanudki nagu aru, kus kohas siis nagu siis toimuma hakkab.
0: Ja ühe sõnaga, kui te teate, kus on kruisi terminal,
1: ja.
0: Kui te teate, kus on linna hall,
1: ja.
0: Vot seal samas vahel on selline suur plats, kunagi oli seal klubi laev.
1: Ja,
0: vot see ala, minu teada sellist suur üritust pole seal varem toimunud.
2: Ei tea küll,
0: põhjus, miks välja tulla.
1: Jälle koht, mis on täiesti kasutamata tegelikult Tallinnas.
0: Juh. No, kasutame ära.
1: Nüüd leiab kasutust ja veel sellisel moel on.
2: Black Eyed Peas on müünud üle 80 miljoni plaadi. Nendel on miljardeid striime erinevatel platvormidel. No nad on ikkagi suured tegijad ja ühel hetkel nad saabuvad siia Eesti maale. Ja alati on tegelikult väga põnev korraldajatelt kuulata ka seda. No mida sellised inimesed küsivad korraldajalt? Kas on neil mingisugused tingimused? Kuidagi nad peavad siia jõudma, kuidagi nad peavad jõudma kontsertpaika, kusagil nad tahavad magada ja nii edasi.
0: Ja, no nende puhul on tegemist ikkagi täieliku A-kategooria leveli artistiga, seega peab olema kõik kõige vingem majutus, transport, ette taha, spetsiifilised toidud. Nende puhul, kuigi nagu nii-öelda asju on palju, backstage tubasi on, ma ei tea, seal 10+ ja nii edasi, et... Jah, aga väga selline kapriisne pole. Ma ütleks, et võibolla kõige selline nõudvam oli see ninamees Will.i.am.
2: No ikkik.
0: tal on täitsa eraldi backstage kusjuures teistest.
2: Ta ei taha teistik koos hängida, et ennem rääkida või kuidagi nagu seal visata nalja.
1: Aga Andres, kõik on ju öeldud.
0: Ma ei tea, võibolla küll.
1: Ta on nii palju hängid enne. Mis sa ikka räägid? Ta on üks oma ette olla.
0: Ja eraldi auto on tal ka kusjuures.
1: See
2: on nagu Cristiano Ronaldo, kui terve kui jalgpalli meeskond läheb bussiga, siis tal on vaja eraldi auto. Noh, nüüd ta muidugi käib bussiga, sest pole muud valikut.
1: Aga mis seal salata, Will.i.am on nendest ka kõige suurem superstaar selles mõttes? Ta ju ka soolokarjäärina ja teeb ka teistele lugusid.
0: Ja ta on nüüd Voice ja see žürii ja et... Et ta tahtis vegan toitu näiteks endale backstage, mis on selline, noh, täna pole enam mingi suur üllatus.
1: Just.
0: On, fun fact, naiste rahvas, kes siis Fergit asendab, on esitanud või on ühe Eesti artistiga teinud koos loo.
1: Oho.
0: Kas teate?
2: Ei tea, päris huvitav fakt, jah.
0: Ja, meie oma poiss Joosep Pärvesaar ja vahepeal, kui tekis selline kollektiiv nagu Lemon Fight.
2: Ja.
0: Et võite kuulata täitsa lugu, mis Stronger on nimi ehkki.
2: Oi, kui lahe.
1: See sama naisterahvas.
0: Ja, Jessica Reynoso, jah.
1: Teeb
0: ja.
1: Siis seda Fergie osa, jah.
0: Ja.
2: Aga see sama naine, ta laulab ka ju paremini kui Fergie, ma kuulsin.
0: Jah.
3: Kuule, me rääkisime siin praegu sellest, et kes mida nõuab sinu karjääri jooksul. Mis on olnud see kõige kapriissem raider, mida sa oled pidanud täitsma, ehk siis need artisti nõudmised lava taha?
0: Oh, jeerum.
2: Andres Puusep, ma arvan.
0: Andres Puusep kindlasti, pika lätiga.
2: Ma olen ikkagi puuvilja vaagen.
0: Ja,
1: ta tahab nii vähe asju on võimalt otsida.
0: Ühe korra oli, keegi tahtis 50 lõvimaski, millega pärast, ma ei tea, fännidele aga miks mitte?
1: Tegelikult.
0: On täis puhutavaid paate küsitud, riigipea pilti, tordiretseptid, mõne artisti siis... Üks raider on see, mida ta backstage tahab ja siis teine on see, mida ta lava peale tahab ja üks konkreetne Hollandi artist Belgia artist, nende lava pealne raider oli, noh, see oleks väikse küla ära toitnud ja jootnud. Ja lõpuks oli sealt mingi 3 jooki võetud, mis oli selline mõnus.
3: Mis selle kõigega sai, siis läks tiimivahel jagamisele lihtsalt?
0: Ei noh, need pudelid, mis ikkagi ei ole avatud, nendega saab edasi toimetada.
3: Aga toiduga enam vist ei saa.
0: Toiduga kahjuks läks, jah.
2: Mulle meeldib Kaarli puhul see, et ta vaatab nagu hästi nagu kaugele, et ta on ise tegelikult Nublu manager ja mina olen Nublu tellinud esinema ja Nublul on ka raider.
0: On.
2: Ja kuidagi see nagu seda enda nagu seda nagu

0: ringi ei näe , vaatad kohe kaugemale , ahuh , seal tellisid need , kuule Nublul on ka Raideris päris huvitav veksel , ma ei tea , kas enam on , aga kunagi oli kingitus korraldaja poolt .
1: noh ,
2: on
0: seal
2: alles ?
0: on jah . ei , aga palun väga , siis hakkan mõtlema , mida kinkida ja ma mäletan , meie kinkisime mingisuguse rösteri või ei , ma ei mäleta , mingi tehnik , köögitehnik on vidina ühesõnaga .
1: ei , sinu puhul on ju lihtne , sa ju kingid raha ainult .
0: ei no raha
2: no, oleks teregi . aga tead , ma ütlen ära , seal on kaks põhjust , miks selline punkt on Raideris . Esiteks , me testime , kas korraldaja on Raideri ikkagi läbi lugenud .
1: Okay. see on siuke väike trikk .
2: see on väike trikk , aga teiseks kingitusi on ka tore saada .
0: muidugi ja ega kingitus ei pea alati olema mingi kallis ja suur , ega mis jumal kingi talle sussid näiteks .
2: soe käepigistus .
0: ma lihtsalt mõtlen , mis Nublu teeb nende kingitustega kõigega , tal on esinemisi palju ja ma ei tea , on tal kodus kapp täis või ?
2: ma ei tea , ma pole küsinud .
1: ma vaatan ikkagi seda kontsertpaika ka ja noh , tegelikult seal tuleb ju kõik nullist ehitada , ega see seal ei ole ju miskit ,
2: on
1: ju .
2: ei , absoluutselt , seal on ainult plats ja ilus merevaade .
1: ja praegu on juba haamrid ja naelad juba töös .
2: täna toksitakse juba jah , vaikselt ja nüüd ma arvan , et kes soovib uudistama minna , juba näeb mingit aktsiooni seal .
0: ja mul on homme võimalus minna koha peale vaatama ka platsi , siis me lähme filmima ja mul on suur au , Kaarel ja BS Music on aeg-ajalt ikka kutsuvad mind esinema , täitsid mu eluunistuse , vist lugesid ajakirjandust kunagi , kui ma DJ asja ära lõpetasin , siis viskasin nalja . noh , tead , kunagi Martin Kärikse soojendajana võin veel mängida ja see juhtuski . ma ütle valjusti välja asju ja hakkavad juhtuma ja nüüd mul on suur au mängida Black Eyed Peasil ka natukene muusikat , seda küll päris vara õhtul , aga tasubki varakult kohale tulla .
1: aga sina ju soojendajana pead teadma esiteks , mis muusika neile ei meeldi .
0: no ma mängin õnneks nii vara , et nad ei kuule mitte ühtegi lugu , mida ma mängin , sest ma arvan , muidu nad ütleksid korraldajatele .
1: Will I Am tuleb sealt taganttoast välja , ütleb poiss.
2: võtab su tuurile kaasa pärast , mine . võid välja öelda selle , äkki juhtub .
0: mul ei ole nii palju aega . see oleks see , kuule mul tõmbas praegu juba köhedaks
2: Romeo ja Julia vajab korraldamist .
3: ma ei saa minna .
1: kuulge , asjad , mis on korraldatud , vajavad korraldamist .
0: Kaarel , ainult Black Eyed Peas ei ole BS Musical , teil on veel suuri asju . Beach Grind on tulemas suvel . ütle ausalt , erinevad siit-sealt loeme korraldajad ütlevad , et ikkagi on raske sellel aastal . kuidas teile tundub , kas on raske , meie inimesed on ikkagi , teevad oma valikuid kuidagi nagu läbimõeldumalt ja igale poole ikkagi ei jõua rahvas ?
2: jaa , ei , mis siin salata , kaaskorraldajatega rääkides kõlab ikkagi läbi see , et pole nii halba aastat juba pikka aega kogenud . Mingist küljest ma pean nõustuma et natuke keeruline on just nende nagu välisasjadega , millegipärast võib-olla otsustatakse ilma järgi või mis iganes see muu põhjus võib olla , aga kohalikud üritused müüvad nagu lahinal , et selles mõttes paljud on välja müüdud . Aga ma ei tea , loodame ikkagi , et kui päike tuleb välja või kui ei tule ka , et siis
0: kas asi võib olla pileti hinnas ?
2: Vot ma ei usu , ma arvan , me oleme ikkagi suht soodsana hoidnud võrreldes siin lähimaadega .
1: ma vaatan isegi seda Black Eyed Peasi piletit , et
0: täiesti normaalne pilet .
1: see ei ole üldse nii kallis .
0: arvestades Eestis , kuidas pileti hind jaguneb , mida tegelikult väga paljud inimesed ei mõtle , meie tavainimene vaatab seda pileti hinda ja tegelikult tal jääb mõtlemata see , et korraldaja maksab sealt kohe ära 24% riigile , 5% EAÜ-le , see on 30% , sa oled juba põhimõtteliselt ära maksnud . ülejäänu eest , nagu sa isegi , Jürgen , ütlesid , sa pead selle platsi nüüd valmis ehitama , eks ole , sul ei ole seal mitte midagi , turvameeskond , kõik need kõlarid ja asjad , see on ikkagi , tegelikult ma hakkasin praegu Kaarel mõtlema , tänamatu töö , mõttetu töö nagu , mida me ikkagi teeme .
2: no kui sa nii arvad , ma arvan , et ikkagi teeb südame soojaks lõpus ja ütleme nii , et inimesed ikkagi saavad iga euro eest nagu ja veel rohkemgi . Vähemalt Eestis .
1: esmaspäeval Black Eyed Peas Tallinna Vanasadama kruiisijalal , pileteid on veel saada , nii et torma
0: jah , aitäh Kaarel sulle külla tulemast . edu ja jaksu teile Black Eyed Peasiga , loodetavasti siis kõik läheb väga-väga hästi .
1: Läheb ikka .
2: muidugi läheb , suur aitäh teile .

0: peagi hakkab lisaks jalgpalli maailmameistrivõistlustel osalejatele sõna otseses mõttes väravaid lööma ka Super El Nino.
1: El Nino.
0: Ja sünoptikud ennustavad, et maailma ühe olulisema ilmastiku nähtuse mõju kasvab koos kliimamuutustega ja seda puhku on oodata eriti äärmuslikke olusid. Ja ehk on nüüd ka Eestis aeg üle vaadata nõuded näiteks äravoolu torudele, katustele, sellepärast, et need äärmuslikud ilmastikolud ei ole enam mingisugune uudis kaugelt maalt, et ootame, ma ei tea, mis juhtus Jaapanis või millised metsapõlengud olid Kalifornias.
2: Kaugelt maalt.
1: Kus just lugesin, et Eestit seal ninja ei puuduta, nii et ma ei tea, millest sa räägid.
0: Ja aga siin juba sünoptikud räägivad õhtulees on pikk lugu sellest, et ega tõenäoliselt ikkagi see hakkab Eestit mõjutama, tuleb näiteks niiske ja pehme talv, toiduhinnad tõusevad, sest kliima mõjutab ka meie hindasid. Samuti võivad tulla suured tormid, suvel üleujutused, siis põuad, näiteks kaevu vesi saab otsa.
1: Võtaks õhtuleht, et on ka asi, millega inimesi nüüd hirmutama hakata praegusel raskel ajal. Veel hakka selle Ninjoga ka inimesi hirmutama siin, et kõik läheb veel halvemaks ja kallimaks ja nii edasi. Ja
0: see
1: nii edasi.
0: On mõtte koht nüüd, kus sina lähed ja mõtled, et paned omale uue putka püsti, siis ehitad hoolikamalt juba kõikide selliste asjade peale mõeldes. Hakkad kaevu kaevama, mõtled sügavamalt, hakkad...
1: Ei, minust on see inimeste hirmutamine.
0: Ei, ma arvan, et see ei ole. Küll. Siin on, tuletame sulle meelde, ei olnud ammu aastali 2024, kui Tartus padu vihma tulemusena said Riia tänavalt viadukti alt paadiga sõita. Mida ei ole, tegelikult, mis ei ole normaalsus olnud kunagi Tartus, et sa seiad seal kusagi.
1: Aga seda on siin Tallinnaski juhtunud, et mingisugune vesi ei lähe minema.
0: Ja või kuidas aga on läinud see... elekter meil ära mitmetelt majapidamistelt suure tormi tulemusena.
1: Igasugused asju on juhtunud.
0: No. Ja meie eelmine aasta, räägi põllumeestega, mis juhtus kõik, kuidas saagid hävisid. Ja Viimsi on olnud kuiva kaevuga.
1: Peaks ära lõpetama selle inimeste hirmutamise igapäeval.
0: See ei ole hirmutamine, selle jutu mõte on see ütleb isegi Ivar Annus, kes on üleujutus teadlane.
1: Liige nõudne olla, et iga päev saad veel mingisuguse järgmise raksaka, et nagu läheb veel hullemaks ja läheb veel hullemaks.
0: Üleujutus teadlane.
1: Positiivsetest asjadest, mis on tore ja mis on teeb elu paremaks.
0: Ütleb, et su tulevik oleks positiivsem, siis äkki oleks aeg vaadata ehitusstandardid üle, need on meil aastas 2021, kui kliimamuutused ei tulnud veel võibolla nii selgelt esile.
1: Ehitusstandardid võiks nii ehk üle vaadata, on see El Niño või ole?
0: Tead, meil on tegelikult selline lugu, et meie kodus on näiteks sellel aastal on ühe korra, ühe roppu vihma ajal juba toimunud uputus. Ehk meil on tegelikult linnas niisugune maja, kus nagu keldris on garaas ja kui tuleb ropp vihm, siis seal ujutab.
3: Enne see on loogiline, kui väga palju sadamid ühe korraga maha tuleb, ega siis ta ei jõua seda nagu ikkagi ära juhtida igale poole, et siis korraks ikkagi võib tulla selline ujutus, aga noh, ta on pehmelt öeldes meie mõistes üleujutus ja muidugi ta teeb sulle ka kurja ja kahju seal kodus. Aga noh, meie mõistes ikkagi neid suuri üleujutusi õnneks meil ei ole.
0: Enne näed, ma nüüd vane selge vesi oli mu jutt praegu.
3: Oli küll, jah.
1: Aga eks see enamasti ongi.
3: Enamasti see nii kipub olema.
0: Viibi vane selge vesi.

0: täna kolmes. 19.30 megalahe multifilm Trollid 2, loomulikult eesti keeles. 21.30 hurmab romantiline komöödiaklassik Kaunis naine. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis salvest piprakurk 675 grammi, 1 euro ja 49 senti. Karni poolsuitsuvorst küüslaugu 300 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Juveelihette bränd Kiven esitleb Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõisas. Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu. Registreeri end kohe buduaar.tv3.ee.
3: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
4: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
5: Jalgpalli maailmameistrivõistluste finaalturniir täies hoos. Alagrupi mängus vastamesi Brasiilia ja Maroko. Südaööl kolmes. Mängule eelneb jalgpallistuudio.
6: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet.
7: Raadios Star FM on järgmine külaline kohale jõudnud. Me oleme külla kutsunud Andreas Poomi, kes on laulukirjutaja ja laulja. Tere hommikust, Andres!
8: Tere hommikust!
9: Tere hommikust!
10: Kuidas see suvi möödunud on?
8: Siiamaa. Suvi alles algab minu arust.
7: No, õige!
10: No, aga juba on ju olnud mingi mõned nädalad.
8: Mõned nädalad küll. No, EP on väljas, nüüd mul on natukene rahulikum selline, et saan sõpradega olla ja perega aega veeta, nii et väga edukalt on alanud see suvi.
10: Plaan on juba paigas ka, mis suvel saama hakkab.
8: On küll ja paar plaani on. Kusjuures homme ma lähengi Hispaaniasse perereisile nädalaks ajaks, et saame sooja, et siin vist täna just hakkas vihma sadama, ja, et lähme perfektsel ajal siit natukene lõunamaale.
9: Hispaaniast on parem jalgpalli jälgida või?
8: Tead, seal on küll niimoodi, et sa lähed kuskile baari ja seal on kohe selline elav seltskond, kes vaatab igast televiisorist jalgpalli, et mis on ikka.
10: Sa vist sellest jalgpallist mööda ei saa, jah?
8: No
10: saa,
8: ei saa.
10: Ei vaata mööda.
7: Isa sunnib käe raudadega vaatama ja vend ja kõik.
8: Ja poole silmaga.
7: Ja kõik on üdini jalka inimesed ja siis kuidas Andres sealt nagu kõrvale jääb, ei jää midagi. Sa sunnid neid, ma arvan, ka oma EP-t kuulema.
8: Muidugi, jah. Me oleme toetav perekond.
7: Ja, see on 50-50, nagu me toetame kõik üksteist, jah.
10: Sa pole mõnda aega tegelikult midagi avaldanudki. Sul on olnud selline paus. Kas see on kuidagi olnud loomekriis sul või millega sa vahepeal tegelesid, et muut muusikat välja annud?
8: Vahepeal, no ma kirjutasin loomulikult ikkagi teistel artistidele ka, aga ma ise läksin kooli vahepeal muusikaproduktsiooni õppima ja võtsin ka aja natukene maha, et peale seda, kui noh, plaadifirma, mille all ma olin, see ka sulges uksed, ehk siis mul oligi selline, noh, sain aega endale võtta ja natukene lahti mõtestada, mis see järgmine samm on. Mm. Ja siis sündisidki siis need kuus lugu, mis nüüd sinna siis nädalake ja tagasi välja tuli.
9: Millise innan, kui sa annad, et kui sa ütled, et sa läksid nüüd kooli õppima muusikaproduksiooni, kas tuleb kooli tulemusena teistsugust loomingut? Kas see õppimine annab sulle mingidagi uut või teistsugust nooti juurde?
8: See annab, ma arvan, hästi palju kontakte ja sõpru inimesi, et selle EP peal ka on kuulda näiteks mu kursuse kaaslaseid, ehk siis keegi mängis passi mõnele loole, keegi laulis harmooniat, et minu arust see on kõige suurem võit selle puhul, et sa saadki sõpru juurde, kellega luua. Mm-hmm.
9: Tegelikkuses, noh, muidu oleksid sa võibolla loonud sarnast muusikat, aga mitte sellises suures mõnusas õhustikus.
8: Jah, just, et see natuke mõjutas stiilipõhiselt ka, et võibolla see EP on palju analoogsem või selline akustilisem kui varem.
9: Kas mul on õigesti meeles, et sa esitlesid seda karaoke baaris?
8: Jah, just, Stars karaoke baaris.
10: Sain tulla kohe uut EP-t kaasa laulda.
8: Jah, oligi niimoodi, et ma tegin esitluskontsert ära ja siis kõik uued laulud jäidki sinna laulupanka. Ja siis praegugi kõik, kes tahavad mingi Stars karaoke baari laulma neid.
10: Ma mõtlesin just, et see kui kaval variant, vaata, et ise ei laulagi, annad lihtsalt inimestele, et laulge ise mu EP-t.
8: Ja see oleks ka põnev olnud, äkki järgmine kord.
9: Andreas, sa muidu oled käinud nagu selli laeva peal karaoke laule kuulamas ja värki. Sulle meeldiks, kui soomlased su laule laulaks.
10: Ja. Soomlased ei või laulda.
8: Ma arvan, see oleks ülim kompliment, kui mõni soomlane laulaks ma laulama. Et teavad üldsegi nende, noh, eksisteerimisest on ju, aga ma olen käinud seal karaokebaaris ka mitu-mitu korda eelmisel suvel ja läbi talve ja noh, olen ikkagi Rootsi laeva peale ka sattunud, kus olen kuulanud.
10: Kui sa karaokesse lähed, mis laulu siis esimesena valid? Noh, vaata, tavaliselt on siuke tüüpilised karaoke laulud.
7: Kaelaga hääl ja.
8: Oh, klassikaline.
10: mingi Tiina Tööneri lugu või midagi sellist. Simply the best, noh, tõenäoliselt või...
8: Tõenäoliselt või just siis, kui ma siia ka sisse astusin, siis käis Chapel Rowney Good Luck Babe. Minu arvast see on ka väga hea karaoke lugu, olen seda paar korda laulnud, et ma valiks selle.
7: Kuus lugu on sinu EP peale. Sa oled öelnud, et mõni lugu on ikkagi väga isiklik ka sinu enda elust kirjutatud. Kas on olnud nagu nii isiklik ka, et oled mõelnud, et ei, seda ei tahagi tegelikult välja anda, et kirjutasid valmis ja mõtlesid, kuramus ma ei tea, kas ikkagi peaks... Ja, on olnud,
8: jah. Ja selle EP peal ühe looga oli küll see küsimus, et ma rääkisin päris mitme inimesega, et kas ma annan selle välja, mis ma selle nimeks panen, kuidas ma lähenen üldsegi, et aga siis ma mõtlesin, et päeva lõpuks ma võibolla hakkan kahetsema seda, kui ma ei anna seda välja, ehk siis kunagi ei tea, nii et see on EP peal täitsa olemas ja noh, üleüldiselt kõik lood on väga sellised, noh, tõesti sündinud lood ja isiklikud ja personaalsed.
9: Kas me kuuleme?
7: Me kuulame seda lugu, aga enne kui me hakkame seda kuulama, siis me teeme su kohe challenge'i ka, Andres, ega see niisama siia raadiosse ei saanud tulla. Meie armas toimetaja on välja otsinud väidetavalt ühed hapumad kommid üldse, mis Eesti turul saadaval on. Ma ei tea, kuidas sul on maitse meeltega muidu. Muusika maitse on sul väga hea, see on kindel. Aga muidu toidu maitsmisega. Maitse meeled ikkagi tõttavad ilusti, jah?
8: Ma tahaks arvata, et mul on päris hea tolerants, aga ma ei sõnu ära veel.
7: No aga Pillel, Jürgenil, Andresel, kõigil on meil see komm käes, no proovime siis rääkida ka midagi, vajame saanud kommi suume, vabandame juba ette.
10: Teeme niimoodi, et me sööme seda kommi ja siis Andreas peab sisse juhatama oma selle...
7: Osa pürusult tõest tapul!
11: Appi, okei.
10: Seda ei saa närid,
7: jah?
10: Vastik see on.
7: Okei, ma vajan selle...
8: On vastik,
9: jah? Suust välja, mis jätta või?
7: Vaba loo peal.
8: Täitsa okei on, jah?

0: raadios Star FM on külas Andreas Poom. Tere hommikust, Andreas.
1: Tere jällegi.
0: Ma saan aru, pole lihtne rääkida, sest ennem kui me hakkasime su uut lugu kuulama, me võtsime siis tõesti Eestis teadaolevat kõige apumat kommi, mis müügil on. Ja ma tunnistan ausalt, et mul tõmbas natuke hinge kinni ja silma märjaks, aga tuleb välja, et inimeste maitsemeeled on täiesti erinevad. Andreasel lisaks heale muusikamaitsele on ka... maitsemeeled sul sellised nagu, kuidas ma ütlen?
2: Tuimemad,
0: jah.
1: Ma ei tea, kas on hea asja või halva.
0: Meil kuidagi lõi nagu täiesti nagu rivist välja, aga sul on nagu väga okei.
3: Jah. Väga huvitav, jah. Ma mõtlen, et kuidas see võimalik on, et see nagu su nägu ka ei muutunud, kui sa selle apukommi endale suhu
1: valid. Korraks muutus, aga siis ma sain aru, et kuule, tegelikult ma ei hakka näitlema. Et ei ole nii hull. Äkki ma söön lihtsalt nii palju kommi nii kui nii, et juba ongi niimoodi, et...
3: Kas kui sa kodus süüa teed ja maitsestad toitu, siis...
1: Kus juures, jah, ma panen natukene rohkem soola tavaliselt, kui, noh, kui mu lema käib külas ja sööb süüa, mis ma tegin, siis ta ütleb, et või natukene minu jaoks liiga soolane, aga mitte midagi ülemäära hullu.
0: Kule, me mõistame su ema.
3: See on väga huvitav, et ütleme, kui ema tuleb külla, et mis sa siis süüa teed, kui ema tuleb külla?
1: Ah, tavaliselt, kui ema tuleb külla, siis noh, muidugi see on selline harv juhus, ehk siis noh, me tellime midagi ikkagi sushit näiteks või...
3: Aga kui sa ise peaksid tegema emale süüa, mis sa siis teed?
1: Meil on selline pereretsept nagu kanakarri riisitoit, ehk siis seda võiksin teha. See on meil niimoodi, kohe niimoodi temaga juhtumisi samal ajal teeme seda, et nii mina kui ka tema. Ja siis helistame, et mis sa tegid süüa? Võt, tegime kanakarrit.
2: Nii, nüüd lähed sina emale külla ja siis...
0: Kanakarri?
2: Samasöök või on siis emal... täna ma tegin selle akli ja sousti.
1: Tihti peale ikkagi sama sellised... samad toidud ja vahepeal on vahvasegi võrrelda, et kumb teeb paremini.
3: Sa ütlesid, et te lähete perega reisile, kas te teete selliseid perereise tihti muidu?
1: Jaa, see on meil iga aastane traditsioon, et kord suvel me siis lähme nädalakeseks Hispaaniasse.
0: Eelmine kord see EP, mis sul nüüd on ja mille peal me lugu kuulsime, tuleb välja, et sa oled Hispaanias salvestanud arvuti ja mikrofoniga üldse oma vokaali. Kas tänapäeval saab niimoodi teha ka, et sa ei pea stuudiosse sisse laulma, või et saad loo valmista, et sa teha niimoodi kuskil Hispaanias?
1: Absoluutselt, võib täitsa telefoniga ka salvestada, et see lugu, mis just mängitigi, siis selles almides on vokaalid salvestatud minu sülearvuti mikrofoniga, et Hispaanias mul ei olnud muud lahendust ja siis see tundus väga äge ja läks kokku selle loo sõnumiga, siis nii jäigi.
3: Ronid siis kuskile kappi, et oleks nagu vaiksem ja nii või teed söögilavad, aga kui teisid
1: sama... Selle pool ma täitsa lihtsalt voodis istusin läpakaga ja täitsa tuba kajas ja noh, nii see jäi, pani neid filtrid peale.
0: Aga ma mõtlen, et kui pere reisi teed, siis sa istud oma voodis arvutis ja teed mussi ja pere on siis oma ette või? Mis see pere reisi point siis on?
1: No kui see loominguline pisik tuleb, siis ei tohi seda käest lasta.
3: Aga te pere reis on siis selline, mis sorti see on, käite siis, olete ühe koha peal rohkem või käite ringi, avastate...
1: Me oleme ühe koha peal, me iga aastal käime täpselt samas linnas, et see on selline pisikene linnakene Alicante ja Valencia vahel ja meil on seal omad rannad, omad toidukohad, omad sõbrad juba, et iga aasta selline peab käima.
2: Nüüd olete siis rääkinud kõige, täpselt jalka ajaks läheme, võt, kui ja aeg just planeerimegi nii viisi ja nüüd õhtul võt, seal läheme sellele väljakule ja siis seal on ju palju rahvast.
1: Jah, ma usun, et see tulebki nüüd järgnev nädal.
3: Ega jalkamängud on ju päris hilja, on ju.
1: Jaa, aga hispaanlased, ma arvan, ongi sellised hilised, on ju söövad hiljem ja on täitsa väljas kohe niimoodi, et noh, siest on magatud ju päeva jooksul.
2: Me ei ole mingi nimetanud, et su isa Mart Poom on ja kõiki pruugi seda teada, eks? Et miks me nii palju ka jalgpalli? Ma ei tea, kas su ema on ka kuidagi spordiga seotud?
1: Ta ei ole otseselt spordiga seotud, aga töötab küll, noh, mu isa abina siis jalgpallikoolis.
0: Jaa, aga ega me ei saa ainult rääkida tema isast, ka tema vend on professionaalne jalgpallur, kes mängib ikkagi Eesti meistriliigas ja selles mõttes ikkagi pere nüüdini jalgpalliga seotud ja Andreas läks teisteed, läks muusikuteed, mis ei ole üldsegi halb, aga ma pean küsima, Andreas, kas esined suvel ka kuskil saab siit vaatama, kuulema tulla?
1: Jaa, saab küll, ma arvan kõige märkimisväärsem on äkki Treski Fest 7. augustil. Et seal ma ootan siis teid kõiki näha ja küll on paar esinimist veel, et peab hoidma silma peal minu sotsiaalmeediakanalitel.
0: Andreas Poom otsigi üles sotsiaalmeediast. Igal juhul, Andreas, me väga täname, et sa tulid meile külla, tõid oma uue loo kaasa. Siin uut TP-t saab kuulata, ma arvan, kõikidelt platformidelt juba. Ja,
1: muidugi.
0: Nii et otsigi üles Andreas Poom ja saate uusi uud muusikat kuulata.
3: Karaoke baari minna, saate ise laulda.
1: Ja saate laulda ka.
0: See on lahe, aga kuulesin su lugu, ega ei ole lihtne järgi laulda.
1: Ei ole, minul endalgi.
0: Ma mõtlen, et kuskil mingid muud tiigri kutsud jorisada on palju lihtsam kaasa.
3: Või tõne Andreas ütles, et saadke videosid, kui laulate. Ma mõtle hästi järgi, kas sa tahad.
1: Äkki oktav madalamalt laulda.
0: Ja Andreas, ma soovim sulle edu ja jaksu sinu tegemises. Aitäh, et tulid külla.
1: Suur aitäh.
2: Aitäh.

0: muidugi tahad sa ju, et sinu suhe püsiks purunematuna.
1: No,
0: ja leian mina Postimehe naine lehekülelt ühe artikli. Ärgem pöörakem sellele tähelepanu, et siin räägib mees ja naine, kes teine teist on leidnud. Nende vanuse vahe on 34 aastat. Minu meeles siin nende purunevatute nippide juures see, et naine on 26 ja mees on 60, sellel ei ole mingisugust. Tähtsust, aga lihtsalt sissejuhatsena ma nimetsin teile
2: mingi
0: ära.
2: Mingi tähtsus ikkagi on.
0: Ja kuidas siis, kui inimesed ütle ka nii imelik, kuidas te kõik koos saate, siis nimekiri rusika reeglitest.
1: Nii.
0: Nende puhul on muidugi see, et kuna nad on väga usklikud, siis kõigepealt on ühine palve enne und,
1: okay.
0: Enne magama jäämist. Jätame selle kõrvale, eks ei ole siin, võib ma õhtuseid palve lugeja ei tõi palla. Aga jällegi jõuame selle alkoholi juurde, kus nemad on otsustanud,
1: et
0: alkoholi juuakse ainult koos paari tarbi alkoholi, kui nad pole samas ruumis. Ja nad usuvad, et alkohol mudab inimese haavatavaks, et siis ikkagi on targem olla partneriga ja sotsiaalset napsitamist nauditakse koos meeleldi, aga kui kallimad pole kõrval, ma ei võta täna
1: tõstage. Sul siis pille?
0: Meie peres see reegel ei saa tehtida.
2: Veel kord, ma juba eelmises teemas ütlesin, kui sellele paarile nii sobib, palju õnne, antku minna. Minule näiteks selline asja ei sobi. Ma ei keela naist, kui ta on kuskil sõbrannadega, et sa ei tohi juua ja ta ei keela mind. Ja meile sobib nii. Nii et selles mõttes tuua see kuidagi nagu mingi näidiseks täiesti jaburus.
0: Tuleb järgmine punkt.
1: Veelkse teemaga tõmbas Andres sellest nii tigelaks, mille...
2: Ei, mulle ei meeldi, kui mingi hakatakse teise inimese üle mingisuguse, mingit nagu mingi orjastama.
1: Aga
2: nagu, nagu ütlema, aga veel kord, see ei ole midagi halba, kui nemad on sellise kokkuleppe teinud. Respekt!
1: Ei, Andres, sa ei saa aru, praegu on, sulle loetakse kuldreegleid, et
2: see
1: kui sa neid ei järgi, siis see suhe ei püsi sul.
2: No, siis ei püsi.
1: Ja juba võin ette ruttavalt öelda, et Pille... jama lugu, tundub, et siin on läinud asjad.
2: Ma arvan, et meil ei püsiks suhe, kui me hakkaks keelama üksteist kogu aeg ja kogu aeg, nagu, et üks teeb, peab teine ka tegema ja ma ei tea, mida iganes.
0: Nii, vasta järgmine punkt, vastassoos sõpradega üksi ei suhelda. Selles mõttes,
1: et... Sa ei tohi nagu olla sõbrannat või tal ei tohi olla nagu sõpra.
0: Sina, Jürgen, ei suhtle privaatselt mõne sõbrannaga, aga suhtlus käib sul selle, ütleme, lapsepõlve sõbrannaga, kes on jäänud sulle sõbraks, läbi kas ühismeedia grupivestluse, seal, kus ka abikaasa on.
1: Hea
0: siis
1: mõte.
0: Just, et nagu niisugust asjad, sa sussa-mussa mingid sõnumeid saadad kaheksi kohvikus.
1: Ei, väga õige, väga õige. Mul oli täna just plaan minna sõbrannaga kohvikusse.
0: Siis võtad elukaaslase kaasa.
1: Ei saa, no.
0: Siis jätad kohtumisele minemata.
1: Jätan minemata, jäängi koju, võtta ma siis kirjutan, et ma ei saa tulla.
0: Üldse ligipääs seadmetele, et on vaba ligipääs teine teise paroolidele, pangakontodele, telefonidele, see võtab nii palju pingeid ära.
2: See on okei, ma ei varja oma telefoni koodi, oma abikaasa eest. See on jumal okei. Mul ei ole soojaga külma, kui ta ole ühel hetkel mu telefoni võtab, tahab selle kuugi helistada või ma ei tea, helistab kas või endale, kus ta telefon on või ma ei tea.
1: Ma vahetan iga päev koodi.
2: Ära luiska. Ma arvan, sul on nagu... Ma arvan, sul on isegi tema kaasase see näo tuvastus pandud, et ta saaks kohe lahti.
1: Meil on tehtud selle maskid.
0: Mul abikaasa midagi aitas mul siin üks päev telefonis teha ja ta teab mu seda parooli ja siis kuna ta kinkis mulle iljuti jälle uue kella, ehk nüüd on mul nulli
2: mees, kingib, sul on ikka nii tore mees.
1: Ta tahab, et naine
2: vaata,
1: oleks
2: naine, neil seda reeglid pole, et siis ei tohi juua, kui pole kodus.
1: Ei.
2: Sest et Pille ei saakski siis, sest Pille on kogu aeg
1: kuskida ära. No.
2: Ja mõtle, kui Pille läheb koju aega, et korra aastas, kui ta kodus käib.
1: Ja,
2: üks jälle kingituse.
1: See on täiesti nimeline mees. Ma ütlen lauset, see on täiesti
2: ideaalne.
1: Müts maha.
2: See keesti paast.
0: Kõlas praegu nagu unistustes, kui tõesti naine läheb laaberdama.
1: Hoia seda, Pille.
0: Tuleb koju meil kingitus laua peale.
1: Sellist teist meelt sa ei leia.
2: Siin on olnud igastugus mäed, kui Pille ära eksis oma aia taga ja mees läks tal järgi.
0: Ei, see lugu oli selline, kus kõik ülejäänud külamehed tulid mind otsima. Ainuke, kes ei tulnud.
2: Mees juba teadis, ei ole ükskord koju jõuam.
1: Alati ei, tuleb
2: koju. Alati on jõudnud.
0: Tema trimmerdas, tema ei kuulnud. Aa, ei,
2: no,
0: aga ühesõga, mis ma tahtsin sellega öelda on see, et kuna ta kinks peab mulle nutikella, siis ta näppis mu telefoni ja siis mina ei ole olnud seda äppi avanud. Aga siis ta avas selle äppi, mida see nutikell kõik näitab ja mille läks mõlemil tuju halvaks, sest et ega sa sealt täid asju ei näe.
1: Ja, näitab palju sa raha kulutad ja palju sa magad ja vähe sa magad ja palju sa samme teed.
0: Sellise, ühesõga, et see, ja, sa, ja ei olnud samme, ei olnud tund, mitte midagi ei oli metsas.
1: Vägev värk ühesõga. Ühesõnaga vastas sugupoole sõpradega enam üksi jutustada ei tohi.
0: See...
1: Ma sain aru, seal tuli see ikkagi välja.
0: Ütleme, mina kui meie perest tekiks teema, siis mõtleks vanas sõprad võivad jääda, uusi peale tulla ei tohi.
1: Pille. Okei. Ma lihtsalt ei saa tähele panuta ette seda ühte asja. Kui Pille ütleb mehele, et vanad sõbrad võivad jääda, uusi ei tohi tulla. Sorry, Pille, aga kas sul on ka nüüd see, et sul tuleb neid uusi sõpru iga aasta nii palju juurde, et...
0: A mitte kahekesi suhtlemises.
1: Aa.
0: Ainult siis kui
1: Kambaga
0: on
1: koos, jah.
0: Ja. Mm. Et sinu uune...
1: Aga mees ei ole seal seltskonnas.
0: Ta on vaba valik.
3: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
4: Begonia Mania! Kanepi ajendis meeletu valik erinevad ja soodsate hindadega begoniaid. Aiandid avatud isegi jaanipäeval. Tule ja saa osa Begonia Maaniast. Vaata ka kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
5: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Biolaan grillsüsi 30 liitrit, 4 eurot ja 99 senti. Kahekihiline paperkäteret Grite Ecological. 150 tükki, 1 euro ja 25 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid Piletilevist.
8: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
9: Live Nation esitleb ZZ Top, The Big One Tour. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Piletid Piletilevist.
10: Ära lase hull raidotüüpidel end riisuda. Parem tee oma aed ise korda. Tule Bauhausi täiega hea hinnaga mulda, taimi, aiatehnikat, aiamööblit ja grille valima. Vaata pakkumisi bauhaus.ee.
11: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Juba homme Unibet Arena kvartalis. Piletid Piletilevist ja Piletitaskust. Kings of Leon.

0: Star FM'i hommikuprogrammis on külaliste aeg. Me hakkame rääkima cheerleadingust, mis asi see üldse on. Ja meil on külas Maria Netsoots ja Joosep Pihelgas. Tere hommikust!
1: Tere hommikust!
2: Tere hommikust! Ma saan aru, et kui öelda, et te tantsite, siis see on nagu päris suur solvang.
3: No, meil on ka tantsupool see spordialas, aga siis see, kus mida mina teen, on siis rohkem selline akrobaatiline ja jõupool, et kui meid kutsuda tantsijateks, siis tõesti me võib-olla natuke võime solvuda.
1: Aga minu pool jälle ei võta seda solvanguna, kuigi me erineme tantsust päris palju, sest meil on ka akrobaatikat ja rohkem selliseid jõuliseid liigutusi, siis siiski me oleme cheerleadingu tantsijad.
0: Mm-hmm. Et see päris nii ei ole, nagu Musa filmidest oleme näinud, et lihtsalt need tutid on käes ja seal platsi ääres ja ongi kõik, tegelikult on see ikkagi kava järgi ja kõik on õpitud ja see on ikkagi sport.
1: No eks me teeme seda nii-öelda pommidega seal saali ääres sportlaste toetamist ka.
0: Kas need tutid, neid nimetatakse pommideks või?
1: Jah, pommid on siis need täpselt.
0: Pommid?
1: Jah, aga jah, meie klubi siis pigem keskendub just selle spordipoolele, et me käime suurtel võistlustel ja üritame teha seda ala siis Eestis hästi kõrge tasemega.
4: See kõlab nii, et teil on mõlemil ikkagi väga erinev tegevus. Kuidas ma nüüd teid ära ühendan?
1: Hea küsimus.
4: No, või te sama, koos ei esine, ei tee koos asju.
3: Sama klubi jälleme.
4: Aha, aga erinevad asjad. Üks asju ja teine teeb hoopis teistmoodi asju.
2: Ja leid siis kokku või kombineerite?
3: Sõltub mõned esinemised, kus ühendatakse nii cheeri kui tantsupool. Me oleme sellised päris palju teinud, aga üldiselt kui me nii-öelda võistleme, siis me oleme täiesti erinevates kategooriates ja teeme erinevates.
2: Mis seal võistlusel siis teha tuleb? Kes,

0: see, see tõstepool, kus siis lennutatakse tüdrukuid õhku.
1: Mari, kas sind lennutatakse ka?
2: Kuigi ma olen tantsu poole pealt, siis mind on lennutatud. Ehk siis ei tohi ära unustada, et cheerleadingu tantsumaailmas me sammuti teeme hästi palju akrobaatilisi trikke ja see nagu eristabki meid tavalisest tantsumaailmast.
1: See nõuab vist usaldust sellelt, et sa pead usaldama seda mees, kes sind lennutama hakkab, jah?
2: Ei, no muidugi. Ja vahest ei ole see ka mees, võib ka tüdruk olla, kes sind lennutab.
3: Kõrgele sa lennutad siis need inimesed?
0: No sõltub, heal päeval ikka selline 5 meetrit tuleb ikka.
3: Opa, sealt ikka maha prantsatad, aga see ei ole mingi...
0: See on halb.
1: Kuidas sa harjutad? Sa ei saa ju tüdruku peal harjutada.
3: Sa viskad puupakku kodus või mis?
0: Ei, ikkagi harjutame päris inimestega, aga turvalisus on alati meil väga olulisel kohal, ehk kõik räägitakse enne läbi, mida me teeme ja vajadusel siis piisalt palju inimesi, et kui seal midagi peaks halvasti minema, siis igal juhul inimene püütakse kinni.
4: Ei no juba, kui see inimese õhku viskad, juba ongi kõik halvasti. Ta peab ühel hetkel see talla tulema ja ma ei tea, kui see pea liiga palju ette paned ja teise peaga. Ja noh, ma kujutan ette, et nüantse on ju ikkagi nii palju. Kui midagi ikkagi õhus on, on juba halvasti.
0: No kui sa vaatad need tüdrukute nägusi, kui nad seal õhus on, siis ma ütleks, et see on neil midagi halvasti.
4: Nendel on tore, saavad vaba lendu teha.
0: Just, täpselt.
3: Ei, no neil käsitakse lihtsalt naeratada seal, ma arvan, et võistlus ilus on välja põhjast. Tegelikult asi nii ei ole, ma arvan.
4: Tegelikult on see äge spordiala. Ma olen ikkagi aegalt näinud, kas või korvpalli mängudelgi on ju vahepeal ka poisid on seal täiesti olemas ja tüdrukud ka ikka teete täitsa ulmelis asju. Ma ei tea, kas trennis on juhtunud ka midagi sellist, noh, ei taha üldse halbadest asjast rääkida, ma tahaks ikka öelda, et see on äge spordiala, aga noh, ikkagi, kuidas te elimineerite need, et juhtuks midagi väga halvasti?
2: No, eks ikka juhtub vahest, aga meil on hästi palju erinevaid nii-öelda ohutusreegleid, mille järgi me neid asju teeme, et TalTech Cheerleaders näiteks käib sellise asja järgi nagu tort, et me teeme tortkoolitust iga hooaja alguses ja kõik tiimid teevad selle läbi, olenevalt, kas nad on tantsutiimid või cheerleadingu tiimid. Ja eks kõige olulisem see, et kui tõstaid teha näiteks siis, et ehted on eemaldatud, et kui sind kinni püütakse, siis kunagi ei tea, kas mõni ehe jääb kuskile kinni või...
1: Juukse peavad krunnis olema?
2: No, mitte otseselt krunnis, aga no kinni kindlasti. Lahtiste justega sa ikkagi seda trukud sinna õhku ei viska.
1: Mõtlengi, et mida jääb see saba näiteks ette, et noh, on just palju spordialasid, kus ongi juuksed kinni.
2: Ja täpselt.
3: Kuidas üldse jõuda selle spordialani? See ei ole ju selles mõttes nii väga tavapärane asi, mida teha. Muidu ikka tead juba kõrgust ja tõkke jooksu, aga nüüd järsku hakkab keegi tegema cheerleadingut.
0: Jah, ta on pigem selline niche spordiala ja...
4: Ta tuleb koolis, ma saan aru, TalTechi õppima, siis võib juhtuda, et satud sinna.
0: Jah, paljud, enamus liikmed satuvad läbi TalTechi, aga ka TalTechi väliselt ikkagi tullakse.
3: No sul peab olema siis ikkagi mingisugune tahtmine sirkust teha. No selles mõttes, et see on ju tegelikult veidikene nagu on, ta ju nagu akrobaadid teevad sirkuses, on ju oma asju.
0: Jah, ta veid sarnaneb küll sellele, ta on natuke teissugune, aga väga hästi ütlesid just, et kõige suurem asi, mis sul ikkagi peab olema, on see tahe. Et kuigi me nii-öelda poiste poole pealt nõuab seal väga palju füüsilist jõudu ja noh, sportliku vastupidavus, siis ikkagi me ei eelda uuel liikmel, et sa tuled ja oled kohe väga hea selles, et kui sul see tahe on olemas, siis oled alati oodatud liituma.
1: Ja samas Mari ütles, et teinekord võib juhtuda, et mõni tüdruk on hoopis see, kes lennutab sind õhku. Et siin ei ole päris nii, et poisid teevad ühte ja tüdrukud teist.
2: Ei, absoluutselt mitte. Ja see, et otse TalTechi ülikoolis ja meie juurde tulla on muidugi hea viis, aga meie juurde saab tulla juba 7-aastaselt tegelikult. Ja et juba väiksest saadik saab õppida seda lennutamist, saab õppida lendamist, saab õppida tantsimist. Et kõik on, kõikides alades ootame 7-aastaseid juba.
4: Kuidas teiega ühendus saab, kui keegi sobib liituda ja praegu mõtleb, et minu laps võiks ka tulla õppima?
2: Meie sotsiaalmeedia kanalid on avatud, TalTech Cheerleaders, ja meil juba registreerimine järgmiseks hooaegs on ka avatud kusjuures. Ja Cheer Estonia kodulehelt leiab täpse info meie tiimide ja registreerimise kohta.
4: Me teeme jutuajamist väikese pausi, siis räägime, teil on ees ootamas üks väga vinge võistlus, kuhu te lähte Eestite esindama, aga sellest juba õige pea, nii et ole kindlasti Raadio ka Star FM.

0: Raadio on Star FM, meil on külas Marii-Anett ja Joosep. Me räägime cheerleadingust, oleme juba sellest veidikene ka rääkinud. Vahepeal vaatasime siin natukene videot kõrvale, kuidas ikkagi on tegemist vinge spordialaga. Aga ees on ootamas ikkagi väga suured võistlused 2026. aastast cheerleadingu Euroopa meistrivõistlused Tšehhis. Räägime võistlustes ka, olete minemas ja toote medali koju või?
1: Meie kahekesi isiklikult ei ole minemas, aga meie TalTech Cheerleaders klubist on minemas lausa kaks tiimi see aasta. Lähevad siis pom-pommiga siis tegema Arkadia tüdrukud junior tiimis ja All Girl Junior, kes siis on ainult tüdrukud, kes tõstavad ja viskavad siis 11.
2: Näed, tüdrukud seal viskavad 11.
0: Just.
2: Ja ole poisid nii ja Joosep. Mehed ka midagi teevad seal meistrivõistlustel või?
3: See aasta kahjuks siis minu tiim Coeds ei ole minemas. Meie
2: Miks?
3: Plaan on järgmine aasta minna.
2: Harjutate veel?
3: Just, et meil oli selline natuke suurem kaadrivoolavus eelmine aasta. Meil oli hästi palju uusi liikmeid ja pigem otsustasime võtta see hooaeg rahulikumalt, et neid järjele aidata.
0: Euroopa meistrivõistlused, noh näiteks korvpallis, et jõuda Euroopa meistrivõistlustele, sa pead ikkagi läbima mingisugused etapid, et sinna saada, kuidas cheerleadingus on. Saavad sinna kõik minna, kes tahad või ikkagi Euroopa meistrivõistlustele saavad ainult välja valitud?
3: Otsest sellist kadalippu ei ole, kui sul on ikkagi tiim, te olete piisavalt heal tasemel, et saate võistelda, siis sinna saab, aga seal vist oli klausel, et sul peab ikkagi riigis olema nii-öelda see mingi teal tasemel, et sul on see...
1: Mm-hmm. Ja, et ikkagist tuleb ennem Eesti meistrivõistlustel käia ja see võita ja siis sa võid minna.
2: Konkurent Eestis ikka jagub kellega võistelda või?
1: Oleneb nüüd siis spetsiifiliselt sellest alast, et noh, tantsumaastikul ikka veits on selles suhtes, et hip-hopis me leiame ikka vähemalt, ma arvan, kolm tiimi Eesti pealt, kes teevad cheer hip-hopi, aga nii-öelda koedile ma ei ütleks, et meil Eestis nii palju vastaseid näiteks oleks.
3: Üks tiim on Tartus.
2: Joosep, sul on käe peal väga huvitavad tätoveeringud. Kas siin on mingi põnev tekst, mida ma ei oska lugeda või mida sa oled, on see ka kuidagi seotud sinu tegevusega?
3: See on põnev tekst, ta ei ole seotud mu tegevusega.
2: Miks sa noor maksid, kui ma küsisin su
4: tätoveeringud? See on see, kus see ükseldava, et sul läks käest ära või?
3: Just, ärkesin hommikul.
4: Tüüpiline, jah.
2: Oota, et siis ei ole mingit teksti või?
3: On tekst.
2: On tekst.
3: Aga ma ei ole päris kindel, mida see tähendab.
2: Vaat, kui huvitav.
1: Selles suhtes meil cheer hip-hop tiimis näiteks on väga paljudel trukutel ühine tätoveering, kus on kirjas Just Be Better, sest et see tuli üks aasta, kui me käisime Euroopakatel ja tulime tagasi teise kohaga, cheer hip-hop kategoorias. Nii et siis see on nagu saanud meie nii-öelda klik-tiimi siis selleks motivaatoriks ja iga aastaga aina rohkem tüdrukutel seda tätoveeringut eksisteerib.
0: Ma saan aru, et iga sport vajab toetust teie ka ja on loodud Eesti Olimpiakomitee siis minu sportlane ühistusrahastusplatvormi, kus saab siis teile ka, ma saan aru, et teid toetada, vastab see teile, jah?
1: Jaa, see vastab täiesti tõele, et see on juba ka avatud, juba esimesed toetused on tulnud, aga see Euroopa meistrivõistlustele minek on alati väga, väga kallis ja noh, sportlaste nii-öelda see raha tuleb enda rahakotist ja vanemate rahakotist, et nagu me teame, siis niisama juba reisida on see praeguses ajal nagu keerulisem, et ja siis see võistluste tasu, kostüümide tasu, kõik see muusikatasu, see on ikka suur. Nii et kuni 5. juulini on võimalik meid toetada minu sportlase portaalis.
4: Tulin sellele lehele minusportlane.ee, siin on kõik väga lihtsaks tehtud. Siin on vaatad, keda toetada tahad ja lihtsalt klikid toetan ja käib asi väga kiiresti. Vaatan tõesti, et siin on TalTechi cheerleaders Euroopa meistrivõistlustel ka täitsa olemas.
1: Ja me lähme see siis aasta koos, üks tiim läheb koos Rapla tiimiga, et anname Eestist kõige parema koosseisu üldse välja.
2: Klab hästi. Minusportlane.ee on siis see lehekülg, kus saame toetust anda ja Joosep, ootame siin tagasi, kui sa ise võistlustelt tagasi tuled järgma aasta siis.
3: just, ootan ka seda.
2: Ja tõlgi oma tätoveeringud vahepeal ära,
4: ma võibolla te, võibolla on parem, kui sa ei tõlgi.
2: Või ta lihtsalt luiskas, sest ta ei taha öelda. Kiri on pikk, ütlen raadiokuule vihjeks, et ei ole ainult mingi kaks märki.
4: Aga nagu öeldakse, pikk jutt.
0: Ja igal juhul me soovime teile edu ja jaksu ja mingu siis võistlustel ka teile hästi.
1: Aitäh teile.

0: täna kolmes . 19.30 megalahe multifilm Trollid 2 loomulikult eesti keeles . 21.30 hurmav romantiline komöödiaklassik Kaunis naine . täna õhtul TV3-s .
1: Ansambel Sadu kontsert eeloleval suvel , 9. juuli õhtul Põltsamaa lossihoovis . soodushinnaga pääsmed , osta piletilevist .
2: kui nüüd tuleb välja , talle meeldib ämbreid mööda koolistada .
3: On-Off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju , kontorisse või suvilasse . vaata kändikampaania infot onoff.ee.
4: maailma edetabelite vallutaja , legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal . piletid müügil piletitaskus .
5: kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab , siis on see puhkus . sest puhkus on aeg , mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd , mida tööajal teha ei jõudnud . nüüd on tal aega värvida maja , laed ja aed . ning kui aega üle jääb , siis keerata sisse mõned pirnid . kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad -26%, ostes vähemalt 10 euro eest . Decora .
6: tähelepanu , majaomanik , kui veepump , siis alati Toru Jürist . suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid , tsentrifugaal- ja aiapumpasid , lisaks uputatavad veeautomaadid , voolikud ja kasmistarvikud . Toru Jüri , 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti . vaata lisainfot Toru .

0: põletavalt valus marss 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Nii, keda me siis täna kohtame? Jaa, tõesti kaunid isendid. Millised suled ja kui stiilne välimus. Kui palju värve, need on ju need. Jaanilinnud. Pealelend Jaani ostudele on alanud. Parimad jaanipäeva pakkumised leiad City Alko ja Super Alko kauplustest.
2: Valgeranna Jaani tuli 22. juunil. Jukvik Star, Tanne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnuma suuri Jaani tuli Valgerannas 22. juunil.
3: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
4: Ilm täna paljudes kohtades on vihmane, aga see on hoovihm, lubatakse ka äikest. Sooja 14 kuni 20 kraadi.
3: Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid attraktsioone 6 päeva nädalas. Avame 20. juunil. Ole valmis. Vaata veebist seikluskeskus.ee.
5: Alkoholivaba Saku on Ice Hola tuletab meelde. Jaani õhtu tuleb juba 10 päeva pärast. Kohtume samal lainel. Hola!

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Võta päev kokku igal õhtul kell 7, ikka koos TV3 uudistega.
2: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
3: Begonia Mania! Kanepi ajendis meeletu valik erinevad ja soodsate hindadega begooniaid. Ajandid avatud isegi jaanipäeval. Tule ja saa osa Begonia Maniast! Vaata ka kanepiajand.ee. Lilled loovad ilu.
4: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
5: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
6: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalgaki Sherik Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
7: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
8: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Juba homme Unibet Arena kvartalis. Piletid Piletilevist ja Piletitaskust. Kings of Leon.
9: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
10: Suurepärased pakkumised sinu kodule ja aiale Jyski kauplustes. Säästa kuni 60%. Aia ja sisemööblit, kardinatelt, sisustustoodetelt, pätjadelt ja madratsitelt. Osta ka jysk.ee.
11: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
12: Särisevad pakkumised leiad loomulikult Koopist. Rakvere mustikasašlõkk 800 grammi Koopi kaardiga vaid 6,49 ja Rannarootsi kuldne grillvorst 800 grammi vaid 4,49. Osta Koopist ja võida Kamado Joe grill.
13: Jalgpalli maailmameistrivõistluste finaalturniir täies hoos. Alagrupi mängus vastamesi Brasiilia ja Maroko. Südaööl kolmes. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio.
14: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
15: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 23 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
16: Tähelepanu, aiasõbrad! Kas sinu aed on suveks valmis? kui ei ole, siis tule Hansaplanti. Aitame sul valida just sinu aeda sobivad taimed. Õitsvad püsililled, viljapuud, marjapõõsed ja maitsetaimed ootavad sind. Lisaks kampaania pakkumine võimsatele rododendronitele. Vaata ka hansaplant.ee. Hansaplant, sinu aianduskeskus.
17: Universum oleks nagu teadnud ja saatnud täpselt õigel hetkel mu uksele selle politseiniku.
18: Jätke Colleen Hooveri uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
19: Ansambel Sodu kontsert eeloleval suvel 9. juuli õhtul Põltsamaa lossihoovis. Soodusinnaga pääsmed, osta piletilevist.
20: Kui tuleb välja talle meeldib ämbreid mööda koolistada.
21: Ära lase hull raidotüüpidel end riisuda. Parem tee oma aed ise korda. Tule Bauhausi täiega hea hinnaga mulda, taimi, aiatehnikat, aiamööblit ja grille valima. Vaata pakkumisi bauhaus.ee.

asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinna kotti mahlased šašlõkid ja ime maitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igasti.

0: kas otsid kingitust, mis pole lihtsalt kingitus? Tänu kirele, teadmistele ja õigetele otsustele saame pakkuda sulle võimalust, mis avab uksed tehnoloogia maailma ja kingib naudingut igaks hetkeks. Arvutitarga kinkekaart on võti elamusteni. Võti sülearvutite, klaviatuuride, hiirte ja kõrvaklappide maailma. Kingi unustamatuid hetki tehnoloogia maailmas. Kingi arvutitarga kinkekaart.
1: Kuulbert esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode eedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
2: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
3: Koolilõpp. Puhkus. Suvi. Sinu aeg särada. Ikka koos Põhjakeskusega.
4: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puu Luup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
5: Kõik puhkuseks ühest kohast Euronixis. Juunikuus ootavad Euronixi sõprade ringi liikmeid suvised hinnad, ilu, kodutehnika ja elektroonikaseadmetele. Delonghi automaatsed kohvimasinad nüüd vaid 339 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Vuulaid pesukeel Color 3,6 liitrit, 7 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline tualettpaber Familia Natural, 40 rulli, 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
8: Triibu Pasta kuulata on mängumestarita.
7: Pileti Ticketerist. Kohtume juba täna õhtul Rakvere Vallimäel.
9: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
10: 27. juunil Alexela konsertimajas The 12 Tenors, 12 võimsat hääld, liveband ja maailmakuulsad hitid Queenist Michael Jacksonini. Rock, muusikalimuusika ja klassikalised aariad täiesti uues kõlas. 12 hääld, üks lava, unustamatu muusika elamus. Piletid Piletilevis.
11: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
12: Weekend.ee, Eesti parim valik.
13: Selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendist. Kogu aiamööbel on nüüd -20% ja mis kõige parem, kohe saadaval. Tule proovi Softrendi salongides Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Vaata ka softrend.ee.
14: Decathloni täispuhutav supplauakomplekt koos aeru ja pumbaga. Kõik, mida vajad vee rõõmudeks, vaid 259 euro ja 95 sendi eest. Osta kauplusest, veebist või Decathloni rakendusest.
15: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Villet. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
16: Begonia Mania! Kanepi ajendis meeletu valik erinevad ja soodsate hindadega begooniaid. Ajendid avatud isegi jaanipäeval. Tule ja saa osa begoonia maaniast. Vaata ka kanepiajand.ee. Lilled loovad ilu.
17: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Oma suurimate hittidega.
18: ZZ Top . 22. juunil Tartu Lauluväljakul . Piletid Piletilevist .
19: jaaniostud ikka Selverist , et jaanipäev tuleks rikkalik , võta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust . kampaania kehtib 19. 23. juunini Selverites üle Eesti . allahindlus ei laiene ajalehtedele , ajakirjadele , tubakatoodetele ega infoleti toodetele . Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris , Two Quick Start , Jam , Anne Veski , Sam ja paljud teised . Suurim jaanipidu on kõigile tasuta .
20: elektriauto on , aga kodulaadijat pole . Tallinna Elekter müüb ja paigaldab Schneider Electricu elektriautolaadijaid . jaanipäevani EV-Link Home 11-kilovatine kodulaadija hinnaga 389 eurot . vaata lisa tallinnaelekter.ee .
21: suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus .
22: uued ja vanad hitid tervitavad sind kohe raadios Star FM . Milline on aga tänane ilm , see on hoovihmane , on ka äikest ja temperatuur 14-20 kraadi .
21: Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga . palju lahedaid atraktsioone 6 päeva nädalas . Avame 20. juunil , ole valmis . vaata veebist seikluskeskus.ee

0: kujutad ette , juuniga oleme juba peaaegu poole peale jõudnud .
1: appi .
0: mis siin appi , juuli-august veel ees ju .
1: jaa , aga seda, et, nii kiiresti on läinud .
2: mis kiiresti ? See on nii huvitav , kuidas inimesed võtavad hästi niimoodi ärevalt kogu seda asja .
1: mulle ei meeldi see mõtlemine , et suvi saab läbi . sellega ma nõus , pole alanudki ja on veel pikalt ees ja nii edasi ja nii edasi . see , et suvi on ainult 3 kuud , on täiesti kriminaalne , sest on, kolm kuud läheb nii kiiresti .
2: kuskil keegi arvutas ära , et meil on heal juhul üldse kokku mingi 80 suve . et kui sa nagu paned selle nagu perspektiivi , siis no ei olegi väga
1: palju . aga samas sul on 80 talve ka ju .
2: no ja , aga noh . Seda me ei, sellest me ei räägi.

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Lill osutus lihatoodete kategoorias hinna championiks. Põhineb siin Eesti 7. mail läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel. Alates esmaspäevast šašlõk sea kaela karbonaadist, kaukaasepärane 800 grammi 4,99. Broileri koivad küüslaugu või marinaadis 550 grammi 1,99. Rohkem infot lill.ee / ostukorv.
2: Maailma edetabelite vallutaja, legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, piletid oskus.
3: Uus alkoholivaba Hola, nüüd poodides.
4: On-off toob sulle uue kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändi kampaania infot onoff.ee.
5: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veetab unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
6: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võtta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19.–23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoleti toodetele.
7: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
8: Lihtsalt Termassel.
9: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
10: Triibu Pasta kuulata on mängumeeste ritame.
9: Pileti Ticketerist. Kohtume juba täna õhtul Rakvere Vallimäel.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsia pähkel meresoolaga. 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. A1M koola karastusjook. 24x0,33 liitrit. 7 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
12: Kooli lõpp. Puhkus. Suvi. Sinu aeg särada. Ikka koos Põhjakeskusega.
13: Jalgpalli maailmameistrivõistluste finaalturniir täies hoos. Alagrupi mängus vastamesi Brasiilia ja Maroko. Südaööl kolmes. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio.
14: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
15: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
16: Ihkad viietärni hotelli tähistaeval. Vali täispuhutav Fresh and Black telk kogu perele 319 euro ja 95 sendi eest. Osta poest või äppist. Sinu suvi algab Decathlonist.
17: Koopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Aptamil nutribiootik jätkuviimasegu ja piimajook 800 grammi Koopi kaardiga vaid 14,99 ja Pampers Jumbo Pack püksmähkmed vaid 13,99. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
18: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Villed. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
19: Ale Plus kaup 24. Ainult nüüd. Pöönkoolutaja Dyson HS08 Airwrap ID. Vaid 399 eurot. Kaup 24 plus liikmetele. Säästad rohkem. Kaup24.ee.
20: Ära lase ol raidotüüpidel end riisuda. Parem tee oma aed ise korda. Tule Bauhausi täiega hea hinnaga mulda, taimi, aiatehnikat, aiamööblit ja grille valima. Vaata pakkumisi bauhaus.ee.
21: Kõik vajalik suvisele lauale. Lidl kauplustes alates neljapäevast. Seapraad jahutatud 1 kilogramm 2,89. Riivitud mozzarella 500 grammi. Hind Lidl plussiga 3,55. Murel 1 kilogramm 6,79. Lidl alati väärt.
22: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove
0: ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
1: Elektriauto on, aga kodulaadijat pole. Tallinna Elekter müüb ja paigaldab Schneider Elektriku elektriautolaadijaid. Jaanipäevani EV-Link Home 11 kW kodulaadija hinnaga 389 eurot.

0: kas otsid kingitust, mis pole lihtsalt kingitus? Tänu kirele, teadmistele ja õigetele otsustele saame pakkuda sulle võimalust, mis avab uksed tehnoloogia maailma ja kingib naudingut igaks hetkeks. Arvutitarga kinkekaart on võti elamusteni. Võti sülearvutite, klaviatuuride, hiirte ja kõrvaklappide maailma. Kingi unustamatud hetki tehnoloogia maailmas. Kingi arvutitarga kinkekaart.
1: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
2: Küpsetad kõike Vardas. Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
3: Grilliha Rakvere kuni 600 grammi 4,99 ning grillid, grillsusi ja süütevedelikud kliendikaardiga -40%. Telli rimi.ee.
4: Naudi suve koos Jyskiga. Säästa kuni 60% aja- ja sisemööblilt, hoiukaistidelt, sisustustoodetelt, kardinatelt ja madratsitelt. Osta ka jysk.ee.
5: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta? Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708. Kõik vajalik suvisele lauale. Lidl kauplustes alates laupäevast. PVR puus 1 kg 1,25, rõõsakoore või 200 grammi 89 senti, lõhefilee nahaga jahutatud 1 kg 12,49. Lidl alati väärt.
6: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
7: Rohkem ruumi, rohkem nutikaid lahendusi. Skoda Kodiaq Comfort erimudelid alates 37,490 eurost. Automaatkäigukast. Kuni 7 istekohta. LED Matrix esituled. Adaptiivne kiirusehoidik. Soojendusega esiklaas. Soojendusega tagumised istmed. Ja palju muud praktilist. Tutvu Kodiaq Comfort erimudelitega skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
8: Eripakkumised saestuudiost. Husqvarna muruniidukid, mootorsaed, trimmerid, robotniidukid. Uuenda oma aiatehnikat saestuudios. Aadressil Männikutee 19, Tallinn või vaata saestuudio e-poest saestuudio.ee.
9: Husqvarna saestuudiost.
10: Otsi rendiautot. Vaata üksautorent.ee. Üksautorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üksautorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorent.ee.
11: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika.
12: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Juba homme Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
13: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
14: Lugupeetud reisijad, algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
15: Kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
16: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mulch Baltic Park 50 liitrit 4,44. Riptool padjaga 88 eurot. Aja kiik 45,99. Bauhof.ee.
17: Muuda ideed Parkside'i tööriistade abil reaalsuseks. Alates neljapäevast akutrell 33 eurot. Laserkaugus mõõdik 19 eurot. Ja kruvid 2 eurot. Lidl, alati väärt.
18: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
19: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume Alexelas.
20: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletileli müügikohtades üle Eesti.
21: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
22: Täna päeval õhutemperatuur on 14-20 kraadi. Meeldiv, et tulla Pärnusse grillfestile, kus on ka Raadio Star FM. Võib-olla tuleb natukene hoovihma, aga see tõesti on vaid hetkeks.
21: Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid attraktsioone 6 päeva nädalas. Avame 20. juunil. Ole valmis. Vaata veebist seikluskeskus.ee.

asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinnakotti mahlased šašlõkid ja imemaitsvad vorstid. Täiusta oma jaanigrilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on jaanikotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igast

0: Kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
1: Tuhat tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega swedbank.ee ja pea nõu.
2: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalga Klišeerike Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
3: Vihmakeebid?
4: On!
3: Tikud?
4: On!
3: Liha?
4: On küll!
3: Grilliaiamööbel?
4: Grilliaiamööbel on Kordestis.
3: Mida nad seal teevad?
4: On kuni 50% alla hinnatud.
3: Ja mida sina siis siin veel teed?
4: Selge, juba lähen.
5: Ole juba aetsest jaanideks valmis. Parimad jaanipäeva pakkumised kuni -50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
6: Igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam. Aktiveeri soodustus kaupluses. Seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes. Lisainfo rimi.ee.
7: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Juba homme Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
8: Selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendist. Kogu aiamööbel on nüüd -20% ja mis kõige parem, kohe saadaval. Tule proovi Softrendi salongides Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Vaata ka softrend.ee.
9: Valin kingituseks midagi, mis läheb alati täppi. Viru keskuse kinkekaart kehtib kõikides kauplustes ja söögikohtades. Tervise ja ilukorrusel ning kaubamaja ilu, naiste ja toidumaailmas. Kingisaaja võib valida midagi praktilist või täiesti ebapraktilist. Midagi, mis tundub sel hetkel täpselt õige. Aga kindlus, et ma panin täppi, see on ainult mulle. Kinkekaardi leiad infoletist ja Viru keskuse kodulehelt. Viru keskus, ainult mulle.
10: Live Nation kutsub erilisele laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
11: Muuda ideed Parkside'i tööriistade abil reaalsuseks. Alates neljapäevast akutrell 33 eurot, laserkaugusmõõdik 19 eurot ja kruvid 2 eurot. Lidl alati väärt.
12: Jalgpalli maailmameistrivõistluste finaalturniir täies hoos. Alagrupi mängus vastamesi Brasiilia ja Maroko. Südaööl kolmes. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio.
13: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.
14: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50%. Mustang grillid ja grillitarvikud -40% kuni -60%. Kärcher survevesurid ja puhastusseadmed kuni -50%. Bauhof.ee.
15: Kas poleks mitte tore, kui iga tankimise või joodud kohviga kasvaks Eesti kaitsevõime? Nüüd on see võimalus olemas. Liitu Alexela kogukonna programmiga ning igalt ostult teenitud digitempliga saad panustada Eesti riigikaitse tõstmisesse läbi reservväelaste fondi. Aitäh, et panustad Eesti riigikaitsesse. Vaata lähemalt alexela.ee ja liitu kohe!
16: 27. juunil Alexela kontsertimajas The 12 Tenors. 12 võimsat häält, live band ja maailmakuulsad hitid Queenist Michael Jacksonini. Rock, muusika ja klassikalised aariad täiesti uues kõlas. 12 häält, üks lava, unustamatu muusika elamus. Piletid piletilevis.
17: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võtta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19.–23. juunini Selverites üle Eesti. Eesti . Allahindlus ei laiene ajalehtedele , ajakirjadele , tubakatoodetele ega infoleti toodetele .
18: ära lase hull raidotüüpidel end riisuda . Parem tee oma aed ise korda . Tule Bauhausi täiega hea hinnaga mulda , taimi , aiatehnikat , aiamööblit ja grille valima . Vaata pakkumisi bauhaus.ee.
19: Säästa Lidl plussiga veelgi rohkem . Neljapäevast kogu ostukorvilt tervelt 5 eurot soodustust . Lihtsalt aktiveeri Lidl pluss kupong ja kasuta pakkumist . Kehtib kuni 14. juunini vähemalt 50 eurosele ostule . Rohkem infot lidl.ee. Lidl , alati väärt .
20: Elektriauto on , aga kodulaadijat pole . Tallinna Elekter müüb ja paigaldab Schneider Electricu elektriautolaadijaid. Jaanipäevani EV-Link Home 11 kilovattine kodulaadija hinnaga 389 eurot. Vaata lisa tallinnaelekter.ee.

0: kuula Raadio Star FM hommikuprogrammi parimaid hetki igal laupäeva ja pühapäeva hommikul 8-10.
1: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
2: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
3: On-Off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
4: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
5: Jahutatud seapraad Kondita, kilo hinnaga 2,99 ja Actimeli jogurtijook 14 tükki. Aitäh kaardiga 3,99. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
6: Kuhu jaani tulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puu Luup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
7: Saa Rimi ostudelt raha tagasi. Uuri lähemalt bloom.luminor.ee. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
8: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
9: Lihtsalt Termassel. Valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda terassile või rõdule. Selleks on meil laivali kaiamööblit, lamamistoole, aiapaviljone, päikesevarje, toolipatju ja lillepotte. Alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee.
10: Kõik puhkuseks ühest kohast Euronixis. Juunikuus ootavad Euronixi sõprade ringi liikmeid suvised hinnad, ilu, kodutehnika ja elektroonikaseadmetele. Samsung Galaxy S25 FE nüüd 100 eurot soodsam. Vaata lähemalt euronix.ee.
11: Eripakkumised saestuudiost. Husqvarna muruniidukid, mootorsaed, trimmerid, robotniidukid. Uuenda oma aiatehnikat saestuudios. Aadressil Männikutee 19, Tallinn või vaata saestuudio e-poest saestuudio.ee.
12: Husqvarna. Saestuudiost.
13: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Kassieine Felix, 4x85 grammi, 1,39 ja jahvatatud kohv Jakobs Grönung, 500 grammi, 6,99. Rimi, tark valik.
14: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
15: Kooli lõpp. Puhkus. Suvi. Sinu aeg särada. Ikka koos Põhjakeskusega.
16: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid. -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
17: Viikend.ee, Eesti parim valik.
18: Hea uudis rohenäppudele. Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
19: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
20: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
0: kõik vajalik suvisele lauale . Lidl kauplustes alates neljapäevast . Seapraad jahutatud 1 kilogramm 2,89 , riivitud mozzarella 500 grammi , hind Lidl plussiga 3,55 , murel 1 kilogramm 6,79 . Lidl , alati väärt .
21: Rakvere jaanipidu 19. juunil . Anne Veski , Shannon , Sam , Hellad Velled . Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta .
22: tähelepanu , aiasõbrad , kas sinu aed on suveks valmis ? Kui ei ole , siis tule Hansaplanti . Aitame sul valida just sinu aeda sobivad taimed . Õitsvad püsililled , viljapuud , marjapõõsad ja maitsetaimed ootavad sind . Lisaks kampaania pakkumine võimsatele rododendronitele . Vaata ka hansaplant.ee . Hansaplant , sinu aianduskeskus .

0: suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
1: Muidugi sa märkad, hea sõber, et ilm täna on tegelikult meeldiv. Natukene võib tulla hoovihma, aga pole hullu midagi. On ka äikest ja sooja täna 14-20 kraadi.
0: Keskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone 6 päeva nädalas. Avame 20. juunil. Ole valmis! Vaata veebist seikluskeskus.ee

0: kas otsid kingitust, mis pole lihtsalt kingitus? Tänu kirele, teadmistele ja õigetele otsustele saame pakkuda sulle võimalust, mis avab ukse tehnoloogia maailma ja kingib naudingut igaks hetkeks. Arvutitarga kinkekaart on võti elamusteni. Võti sülearvutite, klaviatuuride, hiirte ja kõrvaklappide maailma. Kingi unustamatud hetki tehnoloogia maailmas. Kingi arvutitarga kinkekaart.
1: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaalt.
2: Kõik vajalik suvisele lauale. Lidl kauplustes alates neljapäevast. Seapraad jahutatud 1 kilogramm 2,89. Riivitud mozzarella 500 grammi. Hind Lidl plussiga 3,55. Murel 1 kilogramm 6,79. Lidl alati väärt.
3: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
4: Hola! Uus alkoholivaba Hola! Nüüd poodides!
5: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
6: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
7: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
8: Jahutatud seapraad kondita, kilohinnaga 2,99 ja Actimeli jogurtijook 14 tükki. Aitäh kaardiga 3,99. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
9: Thermacelli sidruni eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
10: Lihtsalt Termassel.
11: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta. Pileti tiketerist. Kohtume juba täna õhtul Rakvere Vallimäel.
12: On põhjus, miks Skoda Octavia on püsinud tipus juba 30 aastat. Octavia on ökonoomne, ruumikas, mugav ja praktiline auto igapäevaseks kasutamiseks. Skoda Octavia 30. juubeli pakkumine alates 24 200 eurost. Octavia on rikkaliku varustusega, madalate hoolduskuludega ning laoautod on kohe saadaval. Tutvu juubeli pakkumistega aadressil skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
13: Koda. Kõik puhkuseks ühest kohast Euronixis. Juunikuus ootavad Euronixi sõprade ringi liikmeid suvised hinnad, ilu, kodutehnika ja elektroonikaseadmetele. Delonghi automaatsed kohvimasinad nüüd vaid 339 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.
14: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid. 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid, 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
15: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
16: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2 eurot 95 senti. Hesekebab. Palju maitsed? Väiksed hinnad.
17: 27. juunil Alexela konsertimajas The 12 Tenors. 12 võimsat häält, live band ja maailmakuulsad hitid Queenist Michael Jacksonini. Rock, muusikalimuusika ja klassikalised aariad täiesti uues kõlas. 12 häält, üks lava, unustamatu muusika elamus. Piletid piletilevis.
18: Ale Plus nüüd kaup 24. kuni miinus 50% kaup 24 plus liikmetele ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi. Säästad rohkem, kiirusta kaup24.ee.
19: Jaani ostud ikka Selverist, et jaanipäev tuleks rikkalik, võtta infoletist tibu kuuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19. 23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoleti toodetele.
20: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mulch Baltic Park 50 liitrit 4,44. Riptool padjaga 88 eurot. Aja kiik 45,99. Bauhof.ee.
21: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Villet. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
22: Muuda ideed Parkside'i tööriistade abil reaalsuseks. Alates neljapäevast akutrell 33 eurot, laserkaugus mõõdik 19 eurot ja kruvid 2 eurot. Lidl alati väärt.
23: Elektriauto on, aga kodulaadijat pole. Tallinna Elekter müüb ja paigaldab Schneider Elektriku elektriautolaadijaid. Jaanipäevani EV-Link Home 11 kilovattine kodulaadija hinnaga 389 eurot. Vaata lisa tallinnaelekter.ee.

0: pähe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
2: Kõik vajalik suvisele lauale. Lidl kauplustes alates laupäevast. PVR puus 1 kilogramm, 1,25. Rõõsakoore või 200 grammi, 89 senti. Lõhefilee nahaga jahutatud 1 kilogramm, 12,49. Lidl alati väärt.
3: Begoonia maania! Kanepi ajendis meeletu valik erinevad ja soodsate hindadega begooniaid. Aiandid avatud isegi jaanipäeval. Tule ja saa osa begoonia maaniast. Vaata ka kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
4: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veetab unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
5: Igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam. Aktiveeri soodustus kaupluses. Seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes. Lisainfo rimi.ee.
6: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
7: Triibu Pasta kuulata on mängumeesta Itamee.
6: Pileti Ticketerist. Kohtume juba täna õhtul Rakvere Vallimäel. Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku. Alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
8: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
9: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
10: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Juba homme Unibet Arena kvartalis. Piletid Piletilevist ja Piletitaskust. Kings of Leon.
11: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
12: Lugupeetud reisijad, algas pealeminek reisilaavale Baltic Queen.
13: Kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
14: Nutikad hinnad ka rautas. Biolan must muld 60 liitrit 2,99. Outliner matkatool vaid 2,99. Ja begoonia vaid 3,99. Ostaga ka rauta.ee.
15: Olgu ees tööpäev reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
16: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök jooks saiaka autopesujaga Haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
15: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati. kotti .
17: Küpsetad kõike vardast . Tark valik , just nagu ostlemine Rimis .
18: grillliha Rakvere kuni 600 grammi 4,99 ning grillid , grillsusi ja süütevedelikud kliendikaardiga -40%. Telli rimi.ee.
19: ära lase hull raidotüüpidel end riisuda , parem tee oma aed ise korda . Tule Bauhausi täiega hea hinnaga mulda , taimi , aiatehnikat , aiamööblit ja grille valima . Vaata pakkumisi bauhaus.ee.
20: Valgeranna jaanituli 22. juunil . Two Quick Start , Anne Veski , Shannon , Hellad Velled . Pärnumaa suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil .
21: Säästa Lidl plussiga veelgi rohkem . Neljapäevast kogu ostukorvilt tervelt 5 eurot soodustust . Lihtsalt aktiveeri Lidl pluss kupong ja kasuta pakkumist . Kehtib kuni 14. juunini vähemalt 50 eurosele ostule . Rohkem infot lidl.ee. Lidl , alati väärt .
22: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus .
23: Homne ilm on samamoodi muutliku pilvisusega , mitmel pool sajab hoovihma , pärastlõunal on kohati ka äikest . Ja homme päeval jääb temperatuur 14 ja 20 kraadi vahele .
22: Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga . Palju lahedaid atraktsioone 6 päeva nädalas . Avame 20. juunil , ole valmis . Vaata veebist seikluskeskus.ee.
24: alkoholivaba Saku on Ice Hola tuletab meelde . Jaaniõhtu tuleb juba 10 päeva pärast . Kohtume samal lainel . Hola !
25: Hear the clock ticking on the wall . Losing sleep , losing track of the tears I cry . Every drop is a waterfall . Every breath is a break in the

sama asukoha kohta esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grilliperem paneb auhinnakotti mahlased šašlõkid ja ime maitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igas stil.

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartelikeskuses.
1: On-off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot on-off.ee.
2: Nii, keda me siis täna kohtame? Jaa, tõesti kaunid isendid. Millised suled ja kui stiilne välimus. Kui palju värve, need on ju need. Jaanilinnud. Pealelend Jaani ostudele on alanud. Parimad jaanipäeva pakkumised leiad City Alko ja Super Alko kauplustest.
3: Kuhu Jaani tulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab siin Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puu Luup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Termassel.
6: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 23 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16-21. Juunini. Laval ka Tisherike Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Salvest piprakurk. 675 grammi, 1 euro ja 49 senti. Karni poolsuitsuvorst küüslaugu, 300 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happy Man, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
10: Triibu Pasta kuulata on mängumeeste ritameen.
9: Pileti Ticketerist. Kohtume juba täna õhtul Rakvere Vallimäel.
11: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn. Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
12: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnatšempioniks. Põhineb siin Eksti 7. mail läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel. Alates esmaspäevast. Šašlõkk sea kaela karbonaadist. Kaukaasepärane 800 grammi 4,99. Broileri koivad küüslaugu või marinaadis 550 grammi 1,99. Rohkem infot lidl.ee / ostukorv.
13: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Juba homme Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
14: Olen celloga kui kokku kasvanud. Olen osake temast ja iga temast tulev heli saab osakeseks minust.
15: Jätka Silvia Ilvese ja Maarja Savi uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
16: 27. juunil Alexela konsertimaes The 12 Tenors. 12 võimsat häält, live band ja maailmakuulsad hitid Queenist Michael Jacksonini. Rock, muusika ja klassikalised aariad täiesti uues kõlas. 12 häält, üks lava, unustamatu muusika elamus. Piletid piletilevis.
17: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Omo pesukeelid alates 920 milliliitrist ostes korraga kaks tükki maksad vaid 8 eurot. Heinzi kastmed alates 420 grammist ostes korraga 3 tükki maksad kõigest 8 eurot.
18: Hea, aga odav. Prisma.
19: Kaarauta külmikute pealin kutsub. Vali uus külmik juhtivatelt brändidelt. Samsung, Beko, Electrolux, Standardilt ja paljudelt teistelt tootjatelt. Külmikud igale perele ja igasse koju ootavad siin Kaarauta kauplustest ning veebilehel kaarauta.ee. Kaarauta külmikute pealin. Leia uus külmik juba täna.
8: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod.
20: kohtume Alexelas .
21: Rakvere jaanipidu 19. juunil . Anne Veski , Shannon , Sam , Hellad Velled . Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta .
22: Tõesti odavad hinnad , tõesti pikaks ajaks , tõesti Rimis . kassiheine Felix 4x85 grammi 1.39 ja jahvatatud kohv Jakobs Grönung 500 grammi 6.99 . Rimi , tark valik .
21: Valgeranna jaanituli 22. juunil . Two Quick Start , Anne Veski , Shannon , Hellad Velled . Pärnumaa suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil .
23: elektriauto on , aga kodulaadijat pole . Tallinna Elekter müüb ja paigaldab Schneider Electricu elektriautolaadijaid . jaanipäevani EV-Link Home 11-kilovatine kodulaadija hinnaga 389 eurot . vaata lisa tallinnaelekter.ee .

0: kujutad ette , juuniga oleme juba peaaegu poole peale jõudnud .
1: appi .
0: mis siin appi , juuli-august veel ees ju .
1: jaa , aga seda, et, nii kiiresti on läinud .
2: mis kiiresti ? see on nii huvitav , kuidas inimesed võtavad hästi niimoodi ärevalt kogu seda asja .
1: mulle ei meeldi see mõtlemine , et suvi saab läbi , et sellega ma nõus , pole alanudki ja on veel pikalt ees ja nii edasi ja nii edasi . see , et suvi on ainult 3 kuud , on täiesti kriminaalne , sest 3 kuud läheb nii kiiresti .
2: kuskil keegi arvutas ära , et meil on heal juhul üldse kokku mingi 80 suve . et kui sa nagu paned selle nagu perspektiivi , siis no ei olegi vähem .
1: aga samas sul on 80 talve ka ju .
2: no ja , aga noh seda me , sellest me ei räägi .

0: Kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
1: Täna kolmes. 19.30 megalahe multifilm Trollid 2. Loomulikult eesti keeles. 21.30 hurmab romantiline komöödiaklassik Kaunis naine. Täna õhtul TV3-s.
2: Maailma edetabelite vallutaja, legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, piletid askus.
3: Luminor Bloom, uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom, sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenus pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
4: Saaremaa jaani tuli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaani tuli 23. juunil Kuressaares.
5: Igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam. Aktiveeri soodustus kaupluses. Seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes. Lisainfo rimi.ee.
6: Eripakkumised saestuudiost. Husqvarna muruniidukid, mootorsaed, trimmerid, robotniidukid. Uuenda oma aiatehnikat saestuudios. Aadressil Männikutee 19, Tallinn või vaata saestuudio e-poest saestuudio.ee.
7: Husqvarna saestuudiost.
8: Koolilõpp. Puhkus. Suvi. Sinu aeg särada. Ikka koos Põhjakeskusega.
9: Jalgpalli maailmameistrivõistluste finaalturniir täies hoos. Alagrupi mängus vastamesi Brasiilia ja Maroko. Südaööl kolmes. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio.
10: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet.
11: Ikka loos, toidulaud saab kaetud koos. Osta Maximast ükskõik mida. Rega check hiljemalt 25. juunil maxima.ee ning ühel õnnelikul katamegi toidulaua aasta lõpuni 500 euro eest kuus. Maxima, kõik, mis võiduks.

0: Põletavalt valus marss 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendist. Kogu aiamööbel on nüüd -20% ja mis kõige parem, kohe saadaval. Tule proovi Softrendi salongides Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Vaata ka softrend.ee.
2: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulija ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
5: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud. Telli coopkokad.ee.
6: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Too Good Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
7: Tähelepanu aiasõbrad, kas sinu aed on suveks valmis? Kui ei ole, siis tule Hansaplanti. Aitame sul valida just sinu aeda sobivad taimed. Õitsvad püsililled, viljapuud, marjapõõsad ja maitsetaimed ootavad sind. Lisaks kampaania pakkumine võimsatele rododendronitele. Vaata ka hansaplant.ee. Hansaplant, sinu aianduskeskus.
8: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Too Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
9: Valin kingituseks midagi, mis läheb alati täppi. Viru keskuse kinkekaart kehtib kõikides kauplustes ja söögikohtades, tervise ja ilukorrusel ning kaubamaja ilu, naiste ja toidumaailmas. Kingisaaja võib valida midagi praktilist või täiesti ebapraktilist. Midagi, mis tundub sel hetkel täpselt õige. Aga kindlus, et ma panin täppi, see on ainult mulle. Kinkekaardi leiad infoletist ja Viru keskuse kodulehelt. Viru keskus, ainult mulle.
10: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
11: Loomulikult muusika kohe jätkab, aga praegu veel ka paari sõnaga ilmast, mis homme tuleb hoovihmane. Pärast lõunal on kohati äikest, sooja on 14-20 kraadi.
10: Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone 6 päeva nädalas. Avame 20. juunil. Ole valmis! Vaata veebist seikluskeskus.ee.

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libestik või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
2: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
3: Termaselli sidruni eukalypti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Termassel.
5: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
6: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste ritame.
5: Pileti Ticketerist. Kohtume juba täna õhtul Rakvere Vallimäel.
7: Eripakkumised saestuudiost. Husqvarna muruniidukid, mootorsaed, trimmerid, robotniidukid. Uuenda oma aiatehnikat saestuudios. Aadressil Männikutee 19, Tallinn või vaata saestuudio e-poest saestuudio.ee.
8: Husqvarna saestuudiost.
9: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad miinus 26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekora.
10: Valgeranna jaanituli 22. juunil. Two Quick Start, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnuma suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil.
11: Kooli lõpp. Puhkus. Suvi. Sinu aeg särada. Ikka koos Põhjakeskusega.
12: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulija ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
13: Ale Plus nüüd kaup 24. kuni miinus 50%, kaup 24 plus liikmetele ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi. Säästad rohkem, kiirusta kaup24.ee.
10: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
14: Kuu hit Bauhofis. Õue taimed miinus 40 kuni miinus 50%. Eskoro veranda puitfassaadi värvid miinus 35 kuni miinus 50%. Einhelli ajatehnika ja tööriistad miinus 40 kuni miinus 50%. Bauhof.ee.
15: Ansambel Sodu kontsert eeloleval suvel 9. juuli õhtul Põltsamaa lossihoovis. Soodusinnaga pääsmed osta piletilevist.
16: Kui tuleb välja talle meeldib ämbreid mööda koolistada.
17: Olgu ees tööpäev reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
18: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
17: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
10: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Velled. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta. Tähelepanu majaomanik. Kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
19: Live Nation esitleb ZZ Top, The Big One Tour. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu lauluväljakul. piletid piletilevist.
20: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

0: kuula Raadio Star FM hommikuprogrammi parimaid hetki igal laupäeva ja pühapäeva hommikul 8-10. Kas otsid kingitust, mis pole lihtsalt kingitus? Tänu kirele, teadmistele ja õigetele otsustele saame pakkuda sulle võimalust, mis avab uksed tehnoloogia maailma ja kingib naudingut igaks hetkeks. Arvutitarga kinkekaart on võti elamusteni. Võti sülearvutite, klaviatuuride, hiirte ja kõrvaklappide maailma. Kingi unustamatud hetki tehnoloogia maailmas. Kingi arvutitarga kinkekaart.
1: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaalt.
2: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
3: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlut rooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
4: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
5: Triibu Pasta kuulata on mängumeeste vitamiin.
4: Pileti Ticketerist. Kohtume juba täna õhtul Rakvere Vallimäel. Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku. Alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorent.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Biolaan grillsüsi 30 liitrit, 4 eurot ja 99 senti. Kahekihiline paperkäteret Grite Ecological 150 tükki, 1 euro ja 25 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Juba homme Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
8: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitset. Väiksed hinnad.
9: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
10: 27. juunil Alexela konsertimajas The 12 Tenors, 12 võimsat häält, live band ja maailmakuulsad hitid Queenist Michael Jacksonini. Rock, muusikalimuusika ja klassikalised aariad täiesti uues kõlas. 12 häält, üks lava, unustamatu muusika elamus, piletid piletilevis.
11: Lugupeetud reisijad, algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
12: 15. juunini seila koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
13: Ikka loos, loos, loos, toidulaud saab kaetud koos. Osta Maximast ükskõik mida. Rega check hiljemalt 25. juunil maxima.ee ning ühel õnnelikul katamegi toidulaua aasta lõpuni 500 euro eest kuus. Maxima, kõik mis võiduks vaja.
14: Jalgpalli maailmameistrivõistluste finaalturniir täies hoos. Alagrupi mängus vastamesi Brasiilia ja Maroko. Südaööl kolmes. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio.
15: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
16: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad miinus 26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Decora.
17: Nii, keda me siis täna kohtame? Jaa, tõesti kauni disendid. Millised suled ja kui stiilne välimus. Kui palju värve, need on ju need. Jaanilinnud. Peale lend Jaani ostudele on alanud. Parimad jaanipäeva pakkumised leiad City Alko ja Super Alko kauplustest.
16: Juveelihette bränd Kiven esitleb. Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõisas. Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu. Registreeri end kohe buduaar.tv3.ee.
18: Begonia Mania! Kanepi ajendis meeletu valik erinevad ja soodsate hindadega begooniaid. Ajendid avatud isegi jaanipäeval. Tule ja saa osa Begonia Maniast! Vaata ka kanepiaian.ee. Lilled loovad ilu.
2: Valgeranna jaanituli 22. juunil. Two Quick Start, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnumaa suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil.
19: Elektriauto on, aga kodulaadijat pole. Tallinna Elekter müüb ja paigaldab Schneider Elektriku elektriautolaadijaid. Jaanipäevani EV-Link Home 11 kilovattine kodulaadija hinnaga 389 eurot. Vaata lisa tallinnaelekter.ee.
20: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
21: Homne ilm on samamoodi muutliku pilvisusega, mitmel pool saab hoovihma, pärast lõunal on kohati ka äikest. Ja homme päeval jääb temperatuur 14 ja 20 graadi vahele.
20: Kiviüli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid attraktsioone 6 päeva nädalas. Avame 20. juunil. Ole valmis! Vaata veebist seikluskeskus.ee.
22: Alkoholivaba Saku on Ice Hola tuletab meelde. Jaani õhtu tuleb juba 10 päeva pärast. Kohtume samal lainel. Hola!

0: Kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk. Disk.
1: Täna kolmes. 19.30 megalahe multifilm Trollid 2. Loomulikult eesti keeles. 21.30 hurmab romantiline komöödiaklassik Kaunis naine. Täna õhtul TV3-s.
2: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
3: On-Off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
4: Valgeranna jaanituli 22. juunil. Jukvik Star, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnuma suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil.
5: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Laval ka Tisherike Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
6: Nii, keda me siis täna kohtame? Jaa, tõesti kaunid ise. Millised suled ja kui stiilne välimus, kui palju värve, need on ju need. Jaanilinnud. Peale lend jaaniostudele on alanud. Parimad jaanipäeva pakkumised leiad City Alko ja Super Alko kauplustest.
7: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
8: Lihtsalt Termassel.
9: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
10: Triibu Pastat kuulata on mängumeesterit läbi.
9: Pileti Ticketerist. Kohtume juba täna õhtul Rakvere Vallimäel.
11: Hea uudis rohenäppudele. Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
12: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Juba homme Unibet Arena kvartalis. Piletid Piletilevist ja Piletitaskust. Kings of Leon.
13: Jalgpalli maailmameistrivõistluste finaalturniir täies hoos. Alagrupi mängus vastamesi Brasiilia ja Maroko. Südaööl kolmes. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio.
14: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
15: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
16: Ansambel Sodu kontsert eeloleva suvel 9. juuli õhtul Põltsamaa lossihoovis. Soodusinnaga pääsmed, osta Piletilevist.
17: Kui tuleb välja talle, meeldib ämbreid mööda koolistada.
18: Sel nädalal A1000 Marketis. Vuulaid pesukeel Color 3,6 liitrit, 7 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline tualettpaber Familia Natural 40 rulli, 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
19: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Oma suurimate hittidega.
20: ZZ Top . 22. juunil Tartu Lauluväljakul . piletid piletilevist .

et oma asukoha kohta esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinnakotti mahlased šašlõkid ja ime maitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igas

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libestik või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Villet. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
2: Hola! Uus alkoholivaba Hola! Nüüd poodides!
3: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Too Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
4: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puuluup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
5: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenus pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsia pähkel meresoolaga. 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. A1M koola karastusjook. 24x0,33 liitrit. 7 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Valgeranna jaanituli 22. juunil. Too Quick Start, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnumaa suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil.
7: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
8: Juhei! Suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
9: Viikend.ee, Eesti parim valik. Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
10: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Too Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
11: Koolilõpp, puhkus, suvi, sinu aeg särada. Ikka koos Põhjakeskusega.
12: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
13: Triibu Pasta kuulata on mängumestarita meel.
12: Pileti Ticketerist. Kohtume juba täna õhtul Rakvere Vallimäel.
14: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta? Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
1: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
15: Elektriauto on, aga kodulaadijat pole. Tallinna Elekter müüb ja paigaldab Schneider Elektriku elektriautolaadijaid. Jaanipäevani EV-Link Home 11 kilovattine kodulaadija hinnaga 389 eurot. Vaata lisa tallinnaelekter.ee.
16: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
17: Kindlasti sulle ka homsest ilmast, mis tuleb hoovihmane. Pärast lõunal on kohati ka äikest ja homme päeval peaks temperatuur olema 14 kuni 20 kraadi.
16: Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid attraktsioone 6 päeva nädalas. Avame 20. juunil. Ole valmis! Vaata veebist seikluskeskus.ee.

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartelikeskuses.
1: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
2: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 23 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas. Aitame ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi. Hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
4: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veetab unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
5: Vihmakeebid?
6: On!
5: Tikud?
6: On!
5: Liha?
6: On küll!
5: Grilliaiamööbel?
6: Grilliaiamööbel on Kordestis.
5: Mida nad seal teevad?
6: On kuni 50% alla hinnatud.
5: Ja mida sina siis siin veel teed?
6: Selge, juba lähen.
7: Ole juba aetsest jaanideks valmis. Parimad jaanipäeva pakkumised kuni -50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
8: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
9: Triibu Pasta kuulata on mängumeesterit.
8: Pileti Ticketerist. Kohtume juba täna õhtul Rakvere Vallimäel.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Woolite pesukeel Color 3,6 liitrit, 7 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline toalettpaber Familia Natural, 40 rulli, 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
11: Juveelihette bränd Kiven esitleb. Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõises. Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu. Registreeri end kohe buduaar.tv3.ee.
12: Lugupeetud reisijad, algas pealeminek reisilaavale Baltic Queen.
13: Kuni 15. juunini seila koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
14: Valgeranna jaanituli 22. juunil. Two Quick Start, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnuma suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil.
15: Selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendist. Kogu aiamööbel on nüüd -20% ja mis kõige parem, kohe saadaval. Tule proovi Softrendi salongides Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Vaata ka softrend.ee.
16: Live Nation kutsub erilisele laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulija ja pianisti John Legendiga. John Legend 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
17: Kuulvet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

0: kujutad ette , juuniga oleme juba peaaegu poole peale jõudnud .
1: appi .
0: mis siin appi , juuli-august veel ees ju .
1: jaa , aga seda, et... nii kiiresti on läinud .
2: mis kiiresti ? See on nii huvitav , kuidas inimesed võtavad hästi niimoodi ärevalt kogu seda asja .
1: mulle ei meeldi see mõtlemine , et suvi saab läbi , et sellega ma nõus , pole alanudki ja on veel pikalt ees ja nii edasi ja nii edasi . see , et suvi on ainult 3 kuud , on täiesti kriminaalne , sest on kolm kuud läheb nii kiiresti .
2: kuskil keegi arvutas ära , et meil on heal juhul üldse kokku mingi 80 suve . et kui sa nagu paned selle nagu perspektiivi , siis no ei olegi väga
1: palju . samas sul on 80 talve ka ju .
2: no ja , aga noh . Seda me sellest me ei räägi.

0: kulukas otsib kingitust, mis pole lihtsalt kingitus. Tänu kirele, teadmistele ja õigetele otsustele saame pakkuda sulle võimalust, mis avab uksed tehnoloogia maailma ja kingib naudingut igaks hetkeks. Arvutitarga kinkekaart on võti elamusteni. Võti sülearvutite, klaviatuuride, hiirte ja kõrvaklappide maailma. Kingi unustamatud hetki tehnoloogia maailmas. Kingi arvutitarga kinkekaart.
1: Võta päev kokku igal õhtul kell 7, ikka koos TV3 uudistega.
2: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Velled. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
3: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlutrooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Termassel.
2: Saarema jaani tuli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saarema jaani tuli 23. juunil Kuressaares.
6: Eripakkumised saestuudiost. Husqvarna muruniidukid, mootorsaed, trimmerid, robotniidukid. Uuenda oma aiatehnikat saestuudios. Aadressil Männikutee 19, Tallinn. Või vaata saestuudio e-poest saestuudio.ee.
7: Husqvarna. Saestuudiost.
8: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
9: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Juba homme Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
10: Kas oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
11: Lutsu teate!

0: esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Ringo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
2: Elektriauto on, aga kodulaadijat pole. Tallinna Elekter müüb ja paigaldab Schneider Elektriku elektriautolaadijaid. Jaanipäevani EV-Link Home 11 kilovattine kodulaadija hinnaga 389 eurot. Vaata lisa tallinnaelekter.ee.
3: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
4: Homne ilm on samamoodi muutliku pilvisusega, mitmel pool saab hoovihma, pärast lõunal on kohati ka äikest. Ja homme päeval jääb temperatuur 14 ja 20 graadi vahele.
3: Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid attraktsioone 6 päeva nädalas. Avame 20. juunil. Ole valmis! Vaata veebist seikluskeskus.ee.
5: Alkoholivaba Saku on Ice Hola tuletab meelde. Jaani õhtu tuleb juba 10 päeva pärast. Kohtume samal lainel. Hola!

0: Kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
1: Täna kolmes. 19.30 megalahe multifilm Trollid 2. Loomulikult eesti keeles. 21.30 hurmab romantiline komöödiaklassik Kaunis naine. Täna õhtul TV3-s.
2: Valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Good Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
3: On-off toob sulle uue kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändi kampaania infot onoff.ee.
4: Ansambel Sodu kontsert eeloleval suvel 9. juuli õhtul Põltsamaa lossihoovis. Soodusinnaga pääsmed, osta piletilevist.
5: Kui tuleb välja talle meeldib ämbreid mööda koolistada.
6: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Laval ka Tisherike Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
7: Selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendist. Kogu aiamööbel on nüüd -20% ja mis kõige parem, kohe saadaval. Tule proovi Softrendi salongides Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Vaata ka softrend.com.
8: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Villed. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
9: Jalgpalli maailmameistrivõistluste finaalturniir täies hoos. Alagrupi mängus vastamesi Brasiilia ja Maroko. Südaööl kolmes. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio.
10: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.
11: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour 22. juunil Tartu lauluväljakul. Oma suurimate hittidega ZZ Top 22. juunil Tartu lauluväljakul. Piletid piletilevist.
12: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
13: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
12: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
8: Valgeranna jaanituli 22. juunil. Two Quick Start, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnumaa suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil.

asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinna kotti mahlased šašlõkid ja imemaitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu pustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igas tilgas. Registreeri oma kogukond Jaani patrulli mängu aadressil starfm.ee.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puu Luup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
2: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
3: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
4: Triibupastat kuulata on mängumestarita meel.
3: Pileti Ticketerist. Kohtume juba täna õhtul Rakvere Vallimäel.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid, 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
7: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
8: Viikend.ee, Eesti parim valik.
9: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
10: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Juba homme Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
11: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
12: Elektriauto on, aga kodulaadijat pole. Tallinna Elekter müüb ja paigaldab Schneider Elektriku elektriautolaadijaid. Jaanipäevani EV-Link Home 11 kilovattine kodulaadija hinnaga 389 eurot. Vaata lisa tallinnaelekter.ee.
13: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
14: Loomulikult muusika kohe jätkab, aga praegu veel ka paari sõnaga ilmast, mis homme tuleb hoovihmane. Pärast lõunal on kohati äikest, sooja on 14-20 kraadi.
13: Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone 6 päeva nädalas. Avame 20. juunil. Ole valmis! Vaata veebist seikluskeskus.ee.

0: kujutad ette , juuniga oleme juba peaaegu poole peale jõudnud .
1: appi .
0: mis siin appi , juuli-august veel ees ju .
1: jaa , aga seda, et... nii kiiresti on läinud .
2: mis kiiresti ? See on nii huvitav , kuidas inimesed võtavad hästi niimoodi ärevalt kogu seda asja .
1: mulle ei meeldi see mõtlemine , et suvi saab läbi , et sellega ma nõus , pole alanudki ja on veel pikalt ees ja nii edasi ja nii edasi . see , et suvi on ainult 3 kuud , on täiesti kriminaalne , sest 3 kuud läheb nii kiiresti .
2: kuskil keegi arvutas ära , et meil on heal juhul üldse kokku mingi 80 suve . et kui sa nagu paned selle nagu perspektiivi , siis no ei olegi vähemalt .
1: aga samas sul on 80 talve ka ju .
2: no ja , aga noh . Seda me sellest me ei räägi.

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Valgeranna Jaani tuli 22. juunil. Two Quick Start, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnumaa suurim Jaani tuli Valgerannas 22. juunil.
2: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulija ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
3: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad miinus 26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Decora.
4: Lugupeetud reisijad, algas pealeminek reisilaavale Baltic Queen.
5: Kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
6: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
7: Elektriauto on, aga kodulaadijat pole. Tallinna Elekter müüb ja paigaldab Schneider Elektriku elektriautolaadijaid. Jaanipäevani EV-Link Home 11 kilovattine kodulaadija hinnaga 389 eurot. Vaata lisa tallinnaelekter.ee.

0: kas otsid kingitust, mis pole lihtsalt kingitus? Tänu kirele, teadmistele ja õigetele otsustele saame pakkuda sulle võimalust, mis avab uksed tehnoloogia maailma ja kingib naudingut igaks hetkeks. Arvutitarga kinkekaart on võti elamusteni. Võti sülearvutite, klaviatuuride, hiirte ja kõrvaklappide maailma. Kingi unustamatud hetki tehnoloogia maailmas. Kingi arvutitarga kinkekaart.
1: Täna kolmes. 19.30 megalahe multifilm Trollid 2, loomulikult eesti keeles. 21.30 hurmab romantiline komöödiaklassik Kaunis naine. Täna õhtul TV3-s.
2: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
3: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Salvest piprakurk. 675 grammi. 1 euro ja 49 senti. Karni poolsuitsuvorst küüslaugu. 300 grammi. 1 euro ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
6: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
7: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Juba homme Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
8: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
9: Homne ilm on samamoodi muutliku pilvisusega, mitmel pool saab hoovihma, pärast lõunal on kohati ka äikest. Ja homme päeval jääb temperatuur 14 ja 20 graadi vahele.
8: Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone 6 päeva nädalas. Avame 20. juunil. Ole valmis. Vaata veebist seikluskeskus.ee.
10: Alkoholivaba Saku on Ice Hola tuletab meelde. Jaani õhtu tuleb juba 10 päeva pärast. Kohtume samal lainel. Hola!

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
1: Täna kolmes. 19.30 megalahe multifilm Trollid 2, loomulikult eesti keeles. 21.30 hurmab romantiline komöödiaklassik Kaunis naine. Täna õhtul TV3-s.
2: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Piletid piletilevist.
3: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
4: Jalgpalli maailmameistrivõistluste finaalturniir täies hoos. Alagrupi mängus vastamesi Brasiilia ja Maroko. Südaööl kolmes. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio.
5: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet.
6: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibubasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinnakotti mahlased šašlõkid ja imemaitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igas

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libestik või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Täna kolmes. 19.30 megalahe multifilm Trollid 2, loomulikult eesti keeles. 21.30 hurmab romantiline komöödiaklassik Kaunis naine. Täna õhtul TV3-s.
2: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta. Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Biolaan grillsüsi 30 liitrit 4 eurot ja 99 senti. Kahekihiline paberkäteret Grite Ecological 150 tükki 1 euro ja 25 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
5: Otsi rendiautot. Vaata üksautorent.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorent.ee.
6: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Proooptika.
7: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulija ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
8: Elektriauto on, aga kodulaadijat pole. Tallinna Elekter müüb ja paigaldab Schneider Elektriku elektriautolaadijaid. Jaanipäevani EV-Link Home 11 kilovattine kodulaadija hinnaga 389 eurot. Vaata lisa tallinnaelekter.ee.
9: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
10: Kindlasti sulle ka homsest ilmast, mis tuleb hoovihmane. Pärast lõunal on kohati ka äikest ja homme päeval peaks temperatuur olema 14 kuni 20 kraadi.
9: Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid attraktsioone 6 päeva nädalas. Avame 20. juunil. Ole valmis! Vaata veebist seikluskeskus.ee.

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsia pähkel meresoolaga. 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. A1M koola karastusjook. 24 × 0,33 liitrit. 7 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulija ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.

0: kogukonnad üle Eesti , andke endast märku ja registreeruge raadio Star FM jaanipatrulli mängu , et jagada , kus ja kuidas teie juures jaanipäeva tähistatakse . Star FM valib välja 10 kogukonda , kes annavad 22. juuni otse-eetris vihjeid oma asukoha kohta . esimene raadiokuulaja , kes kohale jõuab , võidab maitsva ja kopsaka auhinna . Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinnakotti mahlased šašlõkid ja imemaitsvad vorstid . täiusta oma jaanigrilli Felixi tomatiketšupi , kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga . janu kustutamiseks on jaanikotis looduslik mineraalvesi Siraab Aserbaidžaanist . Siraab , elujõud igas tilgas . registreeri oma kogukond jaanipatrulli mängu aadressil starfm.ee .
1: Kõva mees teeb , mis vaja . Näiteks otsustab , et on sõpradele kaine autojuht . Nii jõuavad kõik turvaliselt koju . Transpordiamet .
2: Ruugis on mega suur valik , kuid veel suurem allahindlus . Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks nullintressiga . Ruugi mööblipoed on Tallinnas , Rakveres , Haapsalus , Tartus , Viljandis , Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee . kaup kätte 24 tunniga .
3: lugupeetud reisijad , algas pealeminek reisilaevale Baltic Queen .
4: kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt . osta reis tallink.ee . Visit sea , sinu järgmine sihtkoht .
5: jalgpalli maailmameistrivõistluste finaalturniir täies hoos . alagrupi mängus vastamisi Brasiilia ja Maroko . südaööl kolmes . mängule eelneb jalgpallistuudio .
6: jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet .
7: suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus .
8: homne ilm on samamoodi muutliku pilvisusega , mitmel pool sajab hoovihma , pärastlõunal on kohati ka äikest . ja homme päeval jääb temperatuur 14 ja 20 kraadi vahele .
7: Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga . palju lahedaid atraktsioone 6 päeva nädalas . avame 20. juunil , ole valmis . vaata veebist seikluskeskus.ee .
9: alkoholivaba Saku on Ice Hola tuletab meelde . jaaniõhtu tuleb juba 10 päeva pärast . kohtume samal lainel . Hola .

0: Live Nation kutsub erilisele laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
1: Kuulve esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinnakotti mahlased šašlõkid ja ime maitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igast

0: kujutad ette, juuniga oleme juba peaaegu poole peale jõudnud.
1: Appi.
0: Mis siin appi? Juuli august veel ees ju.
1: Jaa, aga seda, et, nii kiiresti on läinud.
2: Mis kiiresti? See on nii huvitav, kuidas inimesed võtavad hästi niimoodi ärevalt kogu seda asja.
1: Mulle ei meeldi see mõtlemine, et suvi saab läbi. Sellega ma nõus, pole alanudki ja on veel pikalt ees ja nii edasi ja nii edasi. See, et suvi on ainult 3 kuud, on täiesti kriminaalne, sest on 3 kuud läheb nii kiiresti.
2: Kuskil keegi arvutas ära, et meil on heal juhul üldse kokku mingi 80 suve. Et kui sa nagu paned selle nagu perspektiivi, siis no, ei olegi vähem.
1: Samas sul on 80 talve ka ju.
2: No jah, aga noh. Seda me sellest me ei räägi.

0: soe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Jalgpalli maailmameistrivõistluste finaalturniir täies hoos. Alagrupi mängus vastamesi Brasiilia ja Maroko. Südaööl kolmes. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3 toetab Vivatsbet.
3: Coolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulija ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
2: Juveelihette bränd Kiven esitleb Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõisas. Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu. Registreeri end kohe buduaar.tv3.ee.
3: Kuulbet esitleb Õllesummer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Ringo, Groove Coverage, True Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibubasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

Jalgpalli MM-finaalturniir täie soos. Alagrupi mängus vastamisi Holland ja Jaapan. Täna kell 22.33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.

0: kujutad ette , juuniga oleme juba peaaegu poole peale jõudnud .
1: appi .
0: mis siin appi , juuli-august veel ees ju .
1: jaa , aga see nii kiiresti on läinud .
2: mis kiiresti ? see on nii huvitav , kuidas inimesed võtavad hästi niimoodi ärevalt kogu seda asja .
1: mulle ei meeldi see mõtlemine , et suvi saab läbi . sellega ma nõus , pole alanudki ja on veel pikalt ees ja nii edasi ja nii edasi . see , et suvi on ainult 3 kuud , on täiesti kriminaalne , sest 3 kuud läheb nii kiiresti .
2: kuskil keegi arvutas ära , et meil on heal juhul üldse kokku mingi 80 suve . et kui sa nagu paned selle nagu perspektiivi , siis no ei olegi
1: vähemalt . aga samas sul on 80 talve ka ju .
2: no ja , aga noh seda me , sellest me ei räägi .

asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinna kotti mahlased šašlõkid ja ime maitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igast

on kogu küll, on kogu küll, on kogu kuu, on kogu kuu. Kui taeva päästab,

kui tuleb värv, on mu mälestustes tuhmunud. Kuid süsi hõõgub, hõõgub tund, siis sinu suu, siis sinus

0: kujutad ette , juuniga oleme juba peaaegu poole peale jõudnud .
1: appi .
0: mis siin appi , juuli-august veel ees ju .
1: jaa , aga seda, et, nii kiiresti on läinud .
2: mis kiiresti ? see on nii huvitav , kuidas inimesed võtavad hästi niimoodi ärevalt kogu seda asja .
1: mulle ei meeldi see mõtlemine , et suvi saab läbi , et sellega ma nõus , pole alanudki ja on veel pikalt ees ja nii edasi ja nii edasi . see , et suvi on ainult 3 kuud , on täiesti kriminaalne , sest 3 kuud läheb nii kiiresti .
2: kuskil keegi arvutas ära , et meil on heal juhul üldse kokku mingi 80 suve . et kui sa nagu paned selle nagu perspektiivi , siis no ei olegi vähem .
1: aga samas sul on 80 talve ka ju .
2: no ja , aga noh . Seda me ei, sellest me ei räägi.